Ima mwaji, raka mwana o shanga, mwana o pemba, o kariyako, o pakiti, keti, nini kumasayo? Nire sama, rika kumerika ntula kena hula ne programa, mkailu atuwa mulaponi. Duwe jorazi, yoshaka, musopera kamuloko.

0: makhalelo athu amlapone e programa ya Rad Msambiki wampula
1: Muniwa mwakhalelo makumaso Rad Msambiki mwina mwanlaka makhalelo athu amlapone esimanela no kuma mu studio nirongwe mpaka mkulutu wa mnanara mkulutu mosa mumphanyane ya mposto administrativo maona mikopo mukite mwepoma ya wampula e programa makhalelo athu amlapone esimanela ninkelo la variari votela nakalaka oteliwa iwe warwela oteliwa wakhala sai muthu wa oteliwa ni yakha kavi tani ya kanlo himawera olo pireria oteliwa akhala mwana mwamthiana a oteliwa enrene sai ni olelova mateleliwo olelova arisai maitokoni asimali anititimihamota sheni anne mulipelela iyaya yole wera kipierero kati aka vantu naka unua ke mulipelele mulopana untunorwa okithele okaleyowo timahani ntunahu ovanelela olelo mahawowi olelova ni mphanyane ya okati omosa oteliwe iwe wokhala masi oteliwe iwe bahimmalaya mweri ntero mieri mili ana mwananchena ni mphanyane yaya ehino papa masapa papa ekanlene ehino mama masema maya ekanlene eniri hapivi na tukhalaini wiwani khala vathokoni okhala miaka mili okhala yaka miloko miraru oriene ni mlopa na mmosa esiri aya ya revabi rajaba sani programe la toni khalela omaki nani Jamal Afonso mio kintuna opacheria na mama bawira mama nkahaya ka ihali social liwa amina Luis anlima liwa nana masergio nkahaya ka mutu okhalaini iwe warwela otheliwa wanuwavale wira sai weyo tuwa maonelela mulopano ole kuna etetelana kuna itana wirwa sai okhalaini
2: khalaini lehi ya no ama apapa ya nikoti heria yali pelela orwa muthepa ole were kumala ni wamu apache ni pachera to kongwa ha ni wari ule were to wali chino khala ni mwari one benya one rwa ore oi kiro wiwe ore kina amo diwa were i wo khala le shuriwe muthupi riwe we ni nera were o okhala ni te hinda hunna oro we diwa
1: muthupi ahi mamlo pana
2: ba ahi mamlo pana ba sinyungwa no o yariwa nyungwa la ale shi ba pinyu tia ngwe ha partero abara we ole hala como roera we partero barra we na poti wao orwe mutupi uone ni mpavela khale ke ni mapara wo la ba ba le kirwa ayo ala tukumana san ya worwa na kuluru kirwa ba ayo ni hiwala na ala ni pala khale ke na ala mer munu we ni pie ni tati kahe na khale we ra mu hi tati wo u pie ni tati pa he wone khala ira mu ko ti wo mutu theliwa o yembe I mahi bari batu apa pi mama livi tikra wera momo khulla mano la o hinu we o muteli asaye akala korupa la to ka chami yele to vale vale pa to ni bana ni ba kirwa ba ne ba kirwa ba mo ka ma ba ka ma kha ma ka la thini nano pa chero we ka ba hello
3: papa
2: mo ka mo ka ma kha ro ha ka e ko ma la kha ru ba ni kun na ru wa mo ru e ko ma la ni wa mo kirwa Aoro li shinywa liwe.
1: Aoro haru makale mlopa nole karupa na mara.
2: Upa.
1: Akukumwa mahala.
2: Wakaa mkukumwa mthela pa he. Aha pi ta ti saya tuira wera mureke. Aha arombara pa hombara. Werola mara ka. Aha wola tu ya hiwala na nolo ahi leli wala papa we. Nyona mahi leli wala papa pinyu wera mapa ri talale. Basi woro pi ai wora ye yo mungala yo khalana ka. Ayo. Orwaka. Runga ka pangu runga ko tupula ko runga ko tupula ko runga ka nto khoni phiyo go re yo wera nto ba o phiera ni batho a re ka thela ne ke sa wo ibita ti no wo i parter sa mlo pa no le wera ole ha yo mlo pa na pa he ha ma thela na bale oni khana la sapa oni khana la sapa ngwe hi wa ka wo hi wa ka wo ka mwa kwa mko se ni kwa mko se le se ya kha ye yo mpa je ro wo hi ya kha pele ngwe hi wa ka parter sa ni mala mko se ka wera nto ba ba phela mo rohana ke mo rohana nyu ha ma ri wala ba Nihawa hani makalelo anyu kuni kushwa nyungo ole kuri rawe to ole le bakarwe wa ke lanta mara kali aku se ke karo ko wani kuna kusha mara wa kuna roho wani kuni khala sapai kuni khala sapai khala mno re re di wa mno rupa la na ko yar mani nyupa he kama ile pele wari mno hiye riwa mana na kai rukulu ha mutu ke diwa mam bari wa tutu ke diwa tu liba na be na musi nyu te khala ye ne riwa hiye mi biya mo to ke ti diwa ko
1: Ayo, toa kala imutento wiruaya. Nkahaya ka mama Ines Gabriele, ana Madina. Pia yo ahimaya ama mala ana Masergio.
2: Pia yo pa, he kala ye na uto punyo uhuitati. Na papa, na mama, kia uhiwo leo, nuwaka, nuwaka, nuwaka, kia mnyo mtu mwasaula sibiliwa. Wale mwani mwanyo kuroke sivela, kinro mwola, kimno yivari. Hen, onaro mwola, onano mwono yivari, pa huna pita, sotiliwa, pa hen. Ona ona hima samusi mama we papa oni wanasa ay mwana lo pacha unwa mwana punyo on ka kenya ke mo ka kan lo ko ani we ay masin le pelle kenya kona tin le lo ba lo na lo to hun tumle ke kuwo esa ya e pulusa vesti tu nyon le pelle ko nuwa mo pala hole no iwa hole na am no iwa riwa ka wo to ku pali hano we kana mo ka tuni pa hi ole me ko mo na mo su sete lo ve ki ka nam kwa lo ve ni nyen sete iwe o nyo no mer na nyu o no mer na nyu mo ni ve la mo kwa nyu ni ve ni anyu Okoro yebo wo ah masalalo tu la hen ba ni wora kuma ba koro yebo muli bele kunu mala mutela ka kuna kina pelo pa kuna pelo ka mu veni am tu na choroka hen nam no ivaru to kala no ivari ba no no ivari ba no wa na no iva hale anani kusha na ro ho onan tuma si kosa mun nan kusha ro kon to ma pale na mama na yiwen na suwara en ka haya mara kam kenya ke hinwa kan masin ma shili weto ko na na ro paro shile yiwa pan naut vela si won nalya sapai miyo thau hin nalya nto ne pio kwathi won no koran to mi ko ta kem pa ka amar kam kinya kam ma thin tata no ko sha no ku shiwa ka ro ko twanya ka wiwe na na kha sapai ye ye na ya ka ye ye ne ne phanya ka mali mun shiliwa na ya ka le
1: a we wa shiliwa na ya we ya
2: na ya we tu shiliwa na ya we ka ham kha we no yiwa we la mun yo ra chi khini Ah, ta shiliani wa shonto. Kwa me kwa shiliwa mkinyu. Kura na wano shiliwa.
1: No, kuma mikawe.
2: No, kuma na yawe tu.
1: Kihima mahi kwa alaba, kuma mikawe.
2: Mkawe. Kala wa kuma na yawe. Na mwane ni mwara wata, kuma na wani yawe ni mwara we. Ah, kuma na mahi kwa kuma kutoko hene. Kaya mkawe mkawe, nari. Mahi kwa ni kuma mkawe mkawe. Atu ala kuruwa hayo kuna mkuma mwaliwe. Kwele mekwa la nero ni wala sui tuya tu.
1: Ni tusa wakuma ni tusa muhiko.
2: Samu hiko.
1: Ndelo kuma mikawe.
2: Ndelo kuma mikawe. Ni laki wa huu. Kwele kakani. Ani oli ala nyona chiki ni. Kwele kasuwa leto. Atu ano kuma saduka la kuma ita. Kwa ita ati wakuma mwali. Watokoni. Ayo.
1: Hato kwene ya maomadi. Hata ya juwa maomadi. Ihali social iliwa. Nkahaya nsue lihe. Wira siwa sayi kalae mtu wa pierero kati wotela tiweyo wa akuma oru wako rotela wona na wawona na mutakwani osivela na mmo eno ni weru kulu
3: miya no kwasi anhimi ya asima ya wo veke kakiri mwira kiyari uwene ni inano mash atuwa kwa lai ama na papa yani himia wiru wa mtu unuwa wala ni paru pierero itati sotela oni wa miteko savarawe okhala ne mata okhala ne mpawe uithoke ha batewa we bale iparatho sawe pahe mukhalelo wa bate nto ana khulwale ena maamwelela uirwa bashimira bole khoroni sibelole mira bole awoni sibela wera omuthanle no la wihula ena ihanani wa ana khulu uirwa mashi namwe Ayo tisi iso, mashiva, awinyu, na wenuhiyano, onisivela. Anuriwa, bulopwa na kalae, woni wa miteko sawe, sabate wawe, samata, pahima mabare lawa miteko.
1: Uruwa iliwa mlopwa, uruwa uriwa?
3: Uriwa.
1: Mirabo?
3: Mirabo. Ayo, muno ivari. Ahe, vanira ni ya kalae, kawi waka shito kwe na kalayawo. Nto, mashinina anova, moro nrina hunina anova. Kuvanya kovu unvanya mirabo wala ni titi mtu irika mano le koroge sivela kendo morere ya manaka mahiko yenyala bakivo munkuma na sampuroni akomweke halibo salama nkaya ngiro siveliwa nyuwa nukuru marweko wani mumpia ruwani we kuruwa papa ni nyuma mala tayya nywala ulu wa kuma ni wowi
1: Atakwene yashu wa uyo no pia Baki mpelo tikela we kakohe ama amala Ana masherji wira Yiri hamulokwa na miravo Yaka mwarawe wama atiawe Kalaka yue mpaka mwaka ntero Masule orohaka yue yolia Amwarawalo hiku manasaka Wira ko ongwe hiwa pahe makale lwa wiri ha Yiri lwa wira eshe ni hiresai
2: Wira kununwe lelo Wala mkulo mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mw
1: Nanto mkale leo lola wiri hola ohikumaka mutia nola, ohikumaka mulopwa nola, omuriaka mutia nola kumaka anakulu. Warima hawasheni?
2: Awa hiparatero saa mulopwa nola, ni mwana wolo ule liwa ni moto ale liwa uma nola wiwe mutia nola ale liwa we nola na mulopwa nola we hiparatero ale liwa wa mama we, ni makele lwa wakala nempa, wakala nemata, ni mteko mbara we. Ayo, ah, kabira bira bira, ini kalau tu, bapa kita lihat kira ini walau tali sinyu, karo atau kita umbe kamu kita potong rumah mana potong rumah ano, kali pelik dua mahu tamu ye ni kalau ini lah, ni nanu ni dua, peroni, umbe kan dua, oh, nunggu lagi kan peroni, orang yang punya dua sal, atau ada, orang kuliah ni betul ni dua, lo kan malah ni kan peroni mana kuman ni aho, ah, tali rasa ya. Niya kan kena ro so wala ni kala ko wala kena so wala wala ni kala klo wa barani wa nangwa ha chiro pana wiro ko muru ani wa ah ola ola mun panyo gwe ma hiku mandi ho gira ro paro ni ko kumala hin yo ni kala namu yari ah mu hiro wero ko mu hiro ma na hiye ni ala ni ka biye ba pari ni ma muru ha dia mo wa ha ba mu te ko ni bari ha we ka ho hele dawo manaka e kala hin ala liwa ho ma na ni wa ma sin mu ni ra kwa char si sama vejo ma sin ni no ma sin mu ni ha sula Ah, yari kalai ye yo bo, ina ade la kat kau ni rumah video, yari tusan yo, ah, ini jangan ni nano, ah,
1: masih mama,
2: nani yo tu, ah, nade dua nani yo, nana thari la papa nana mama, nata tihu, baru orang merawa tihu malai liwe miruko, ni liwe ni leh jenne mala, masih mahi kuah lava nama ni, ah, soalan mama mana ni, lu thila meja ni keruan tu, wahon lu pegang apa apa ya, amni kote ya, amni nih teriwe. Ayo, oni berikanya.
1: Mama, nama Dina. Okati ololo la mulopa na woro wa wama tiawe, woro wa uria. Wanrupa weiwo, wehiwa ka mkale luawe. Wanrupa na amara weiwo.
2: Nata kaurupe uroko heye wa. Wawutu ka mkale luawe. Toko unwa mtepa ularo turoro hikuosa we. Ipawo pa hii yoja pa humba no iwa wole. Ayo, toka nyuhiwa ka mrema wole. Mutia no wole. Mwara umlopa na kuhiwa kolo kaurupa u. Amara torua mumushkuru no yiva wolo no bahiya yosa wi kosa weye no tikoroko wani kaurupa hiune kaurupa na kakamurupa mpoko ole tampere otoko skola o wane to skola wane to skola utwe ko munwasa na namanyale he otoko munwasa
1: mukhalelo sheni wa shipa pala ala theleliwe na ala thenle yete ti hana ya wani kumelela muiwana no kiwa kumelelo ve hana wera manaka onkukumwa mahala oroha orohe sapau oroha roha yolia ohipanya katovetwo
2: nari ani wana niwa aya aru ya wana ha maroka yashko na yanta ipi na yuwa hole wishukuria ane ro mro mashko kanu yakumpia hands manela ya hi wana so thutana khanya kulena khyave hana sa ya respeta na tu a shipa ma huna shipa pa ya kawo ana a samsa o tena namu respeta rana ko tawe hana nakala ko tawe han porka hi wana niwa othela ko le no othela kam khoi othela ka wa hi wana niwa othelwa ka othela ka wa hi wana niwa a khuave han yo ka kuma thapo sunne ko akuma u
1: vale wera mutho osebela nene okhalaini weiwe wa ruiwe weiwo maliole ne merabole asibelana sa anapha velothelana masikhenera orene ni himoni mosa mulaponi no le khala mulaponi muyache no le khala muyache mulukasi no le khala mulukasi mulema no le okhala mulema vani phaveleli wa ithata pirisa ya thwa le ba khandi ayo thelana
2: kha thelana sa
3: nare
2: a kibere
3: ara musiya ayo warin lokonu lupale
2: lupale ko thelana khani ma thelana nak ba khani
3: mocheleche akhala murukori nyu pahi pai mai Mulaponi akala murukori nyu pai mai pahi baba le ba malenle mahimo pahi
2: akala musawi
3: mihimo nan na leshale tena benyan ro koro thala wan na leshe
2: pahi mahimo an tu pashiwa
3: ah
2: amule mana seje mulaponi na mirasi tu akala khalai ayo amili ma akala mule ma kwa yar musi o vithana ka tu ruklu tu ne ruklu masa tu murukora hu manush na maya hu tu murukora pahi tu akala ya pakalai Mati ya he toko ti ya he toko phi an shwa mo kota uya so mi ha ya am phanyam le mo khwaya u o ta khal pelen le ain ta ro school aso mi ha mana kale ko mi kam le ma
1: ka he ka to kwene ya mla bula
3: ka ro ke la bula ka ke ra ka wera be ke khai khalai bo wa ni thoke hani wa omuta wo thelani wa bo ni omuta wo khali heriana porque ti thimwa nola ni ti thimwa nola e gortena sa ya khale moha Kuwa mufaliari mkwawe wa. Ola mwenyera mkwawe wa lanive nyawu. Ii. Anama ni ale yue. Yokala niri hana. Karo na aturye. Mtoko nne yue. Kuro kwa aturi waka we yue. Atuko venyaka kuro wako wani. Wakalaka vale. Kia halo okalaka muretele. mashinina anova murete liole woviri kana purke maha wawi nintela na mpironi kanipi hana washi papa ahu kanipi hana washi mama ahu bana ntana mkele muko hamwani huwira manu mwira nilene kui nyungwano miki notara nyuma avira nyuma ntumi yolelo muko unashanyo ura kintepa ntava avu mwana kina hala utukula ntata umma na papa kina hala mwana amutiana utukula ntata umma na mama ntau nina anova ulume nkunaru kunuwa sapahi wiwa nano hina kala utuki hano hina kala ntau vankela nyote vankela nyote mumpanya tu movimentu wahi kalela to moro nrina hunina anova kanrina moro woloka nrina moro woda kala kala ya tuyeta na moro worera
1: haa mama na maserji kako ha toko inala wira mutu wira usivelana nsene asivelana nsene wira lesa asivelana sa masi arisani himo ni mosa acheleche nule mucheleche atwale kiro nari mahie ke asivelana asivelana
2: kawire ya wya ma yo pao aru iko ayo no mani wetu mwitikele mbune kala kala mwire ayo ayo wani ratu wapi wakawawa mba horu mwja kuwira mwira mwira kalyani mwabara nasa wapi iwe tuwira wataka jana mutaru wawo napi iwe iri basi nina anova nilwa waa wara ola miyo ni miyo ole ole ole mchereche ole ole mchereche mika mchereche nampo tulo roke weka miwa ayo kiwira ni ya waru ili seyo obe ha
1: wapabili lueta tabirisa wira nari
2: koku wargo ma waka wawe bro wale kendo ko nikina karo kala mi yago ma ya mon ya yosi wela wasa mu sin wa en waro rera saru ah tuirwe kala i masinina no wala himala nan himala yo hinna nei na no abia dwa nyu mu herkeni ya no ayo
1: wakati ololola wotela nola ahinati okusha nasa arohana saka wanyeya ya pachana vale maha wapuki wa yapuka tani irarene watoko ni vavale watatawe tani ya kanlopuka kama hole ya tanyana sabati
2: ani hanyo humu anloko nle ani hanyo mwana we kuna kwa atena mwana anave napuka siwa wale inama ihula opacha wale msukulu ihula opacha ntonera haiwa karaya masiwa nipuka kwa atene level laneke ati ya kato ya mkubro kwa anaka tupwe kere ya iho ni humo nloko nle ni humo nloko nikena ku kia tukuman sababu le kia labula siwele
1: kahi apuka ya area maati yawe kahiti ya apuka
2: maani iho ni mwene nloko nle mwene taa kala mwene humo nloko nle ane kala wo paroko nle mla tuule ama nye narivale baba muta rivale ni wetu iho na baba muta rivale manye rivale pa yung humo kala kavale
1: ama chao kahiti ira wera mwahempa vele mwana kwa ule muhie ke mika nike
2: humo taa ala wala humo apuro kani kwa mitari wera hama ala mani nyuma kawu hana mani nyuma nyalo na yivari wala aru wapacha iwi wala wapachi iwa ona nalo wala sababale pahina tukmane ria kaya kata tuanjene kaya tuwa atanu pahimu humo le na tuwa kena kaili ria pahina ashima yao pahimu napuka sababale napuka suwale wakala topanche anlevele liwa kwa topachi iwa anlevele lana pahina mala pahin pahina tukele wanya watu naka eno kere toko pahin wanya kana rotu wana kata tako etoko pahina kali hana pahin
1: saani kala miha saa levele la niwaki wiru wa baba muindia nyumble shaba
2: kume kaya kala iyo ii kaya kala ina wana maiku wala ntu kumpuki wa maiku wala ne mwagepeja karu karu mana nasa kura murako wanyu mba suka tondri wa kala maiku wala ba ii mase kala kere ya kere naka wakani sampuki watu kwa levele la naka pahin nya kala humu mwene loko ndeta puta kumitara mura mawe uigo na mai nyuno mura atwe panchaya ya rungwe ya muveha iwa nye wavale na kupuka suka kala basima level na kibuta kaini jowi pahi mana klaseke ore rabo
1: miha saate loko katene yo wo sopa chaniwa shimira wa alala ira ataka hanansena tela nene sakala kanka miha sheni mama
2: sakala miha sheni ya pachana sa shimira
1: atela opukiwa
2: iyo watokoni oh ya wo ya pachana sanjia uraruwa yo masi kaiwa sabanchene wa uraruwa
1: watela
2: mono rarungwe babo dabe daya maniwa bayaro maniwa bawa regularo wa regularo maniwa lalo pala tiana utukweliwa apa jera tiana raro ayam utukweliwa ro maniwa ayo wera muhala ko be ya nyumbu ya mari nyumbu ro ko ompa chumbu pala mkinyu aro maniwa no deba mararo wa
1: jamu libaniwa kalai
2: timba o ampa chene maparayo limba
1: atokweni yashuwao mutu wa vinyavale watatawe atwale yona wira ola mlopwana va ba pierere okati bo wao hasa wera ahana roko wanye ro kilati ro telana ina mnasheni sete eti hanaya batokoni vale
3: vale ya pachana vale muretele wa kuma ba vale wiri wa batu ohikala kaleto omvenya orwaka orompa cha mukwayo wani muretele wa kuma ba vale wiri okuma ni nano ba muretele wa okala ni wata ni hiwa ba vale bakala ku wa virelana mwahana virelanaka bakala ke mwalabulana mwahana labulanaka muretele wa kuma weywe wo hano weywe ohanwale no hana kwayale wiri ba tepabo wiri wana mane wanaleshe na na mane mwana wanaleshe hey nari nakalo osami hana rokota ko ware ko sari ware te bale khalai babo
1: bale kiwira ohina tumku shoroko wanyawe kupachana kama hole kwera kawire mikamwe raru kimpelo tela ki hahia ngina pa bale tokendo pa bale kamtum kinako
3: nari bani rane ya wiri wa ayo nyungwa la mukwinyu mompacha nula na ve mompacha mukwinyu ule mashiba tu ntoko silabula ya mama ole nanu wa levelelo o levelelana anakulu na anakulu olabula nka haiwo ohano a weri okilevelela miyo ka panchaka iwo
1: vaka hi akohi wa shimirabwa ala
3: anakulu ruyale ah mahole wa kuma wa anakulu baba baba le
1: ba mahole ya puka ya rana kulu masi oriane mwa hawa twala ndetela
3: ah he yala telani alale ntena ko hana wera nka haiwo hano a weri okilevelela mika panchaka wanani ya hi weri okilevelela kelele ke pache ah ntobabale ohanwale yishupuela babale nairwa mashimiyano hano meke hole belelani somelo muhikire leto ba mukushe ke marinyu murwane kowani mwakhalaneke ntoko sakhalanyu khalai warwanyu bale akora ni nano ba humuwo kontartariwa ne sekretario mpairo na tapoto nlabole cheni I kontartariwa Mashinina nova eti hanle tu tiele tu yothele na sampiro ni pahi no hiya na babo mika no hone purwele woto opati hana mutuko pai ku e puro ama minyo tiele le le le masho suwele kawera aromuthela
1: aromuria
3: aromuria batokoni ba mamawe mashiniri habanje ne shatiele ashani huyala ashitiyanala buruke oleli wa wiru wa nyungwa no bakwitato muneta nyummo Mwampanya mwini mpanyanyi mwereke mashiko yari wa kukala na mama, kukala na papa, kukala na humwaka. Mashiba ni ina anuekuruwa kwa, hee mwatartari kalaye lelo wahine ntartari keruveri. Ntakeruveri yela, yoni hono na mpaka ni ina anu baba. Haa, vani ina anu vopacha na ni ina anu oro wa sekretario. Mwiniru wa hika nimpu gabanyu muhimu hinte, niveke kayaya, sekretario hanu jaka. Urgesheni kama tunne wiwa nane na maminyu na babinyu amaminya holelani awojelani ababinya holelani awojelani ahumanya holelani awojelani ebenye rwanyu munro motoritati
1: yere menlene baba tokwene mama Inesh okati uwovo atuyira arene wanyea ashimiravo akumene iwe wawehiwaya akala owanyea Mutintosheni na mnasheni yeta ya vowira ehikumelele manya kunyaku malu pale. Mukalele woweta batokoni vale hata tiana ya pavela koroa shukuri ya mamaya hata ya pavela ka oroa otakula siweiwe. Wira siwa saisai na mnasowi wanani wawira ahikumelele manya kunyaku owanyi herere ni wawinyi wakale mpaka anyu ekanletoku mihera tomanya kunyaku makina haku omalana.
2: Masiva le. Mnoi va umtiano le ani wete yaka no na tekula va sinya ka yue para sheri onyo nyame thora muntu kula mkinyu iwe motla na motla ni iwe mkinyu ana ko sha yawe mlo na tekula ka yaka wa para ka yue
1: wa ni kala muntu ovirelana
2: ah ma ve sinya bora na tekula ka yaka ah ororo thwela nto vale tu na ro sinya wala tuna vale wen ro maraka ana otkula sa kotkula sa kopera sa ka ndo ko wani ke rupa ara warin ogol non kro ko kumwa ko vela e maraka ntikeke ma ya o mara ola ni ma khulore ma ntikeke na rupeke an rupa a ka to warin kin phelam ya mo halakum khinyu am kin ro mkha kan taw khiere ya ya mi wan na satu na takula na thula thwele ke e ol no ko kumwo e ntikeke na kana thwele ke rupeke a otkula yo bo hiyu o thano thubula pa ya aroma ya o ro mata kankalo tuloka mapara kai utubule kwa koti hiwa tuko ni maparawe so akoti atu arile nyala paharo tuko lugu hiyo kawe ovya kwa masuko okinyo ni problema an ko tuwar thani ku thamara rugo yorka mundo rom kunyum rom kunyum nare tuam kusha yoga yaka ndo ne tukule kama para kaiwe wala ni amule ponno khumule pona mara ka ndo mi ku ka tukule ke an kusha mara kala tukule ka mami ku awi we na naru pasa aa othana pa mi ku mi kon roe nu ke makhala nu hasan ro saka pa ko tharu thana masu hi yanu kusha ni watu ro tukule kama mara ka wala ni mara ka yaka ndo ne tukule ke ruwe ke rupe ke aa yuna sakanya aa
1: bale wova wanyi hereriani wa
2: hera na vo aa wor masem tukule mkunyu tartara ta ni we Mroche mkunyu hiyo mroche mkunyu hiyo otakula mkumunga kucha tware yakana tekule kaiwe wala wo wanyirani wala mtukule mkunyu wo mtatarini wo tware amkosha yawe atakule kama para kaiwe akumule pona ei mara ka ndona tekule kwa mi kwa kaiwe ah tiere apa khalai kaanya kumo vio vio kero tekule mkokerwa amkosha na panyen ro yakana tekule kai o hiyo wo othana hala sako tupla sako kiti kiti kiti ana ashu pana vio kana karongo ngon tokasa kana kobere tokasa anave Eh, tu eru apa kalai?
1: Ah, ti baba mama na maseri jo hobi rohi ho.
2: Imba bo pa he.
1: Anke amutiana apa belawira okume orowe ashukure amama we. Era sai ya ayawe ya halanno na pia una una kalamu eri ntero ri wo.
2: Ah, mwira pa iwira ba ya kaba ka pa ka ashukure musigu. Mhm. Mo ashukure musi. Ah. Basi ba kera wera roke ho temke hole. Mhm. Ah, ko hole ni ah akalola mlo pa ni wera mi. Inkene me yivo nyuwo. Con que le pelle tengo que haga si oja esa mujer si coja un roba hijo mi alma si que no ojalá pero como así pure que con la segura y ajá si pure va a la tema que digo güera y en que lo vamos a marcar un ruego joto a niño ah bueno pues acá hay alma pues ya hay un salama que lo salama ay un toma que el carro lo va a bajar ni pero no dejarme con el pelle ñeño güero un roba que jote o no pues ya va a güero va a toda mamá alo pano mamu si acá que hoy si kamu ya ko la ba aro kita ba ko roko la ka pi salama ini rek mutar ke roko wani atare ko no so kuru ayo ko sana ke roko wani ah bare la saka roko wani ra ma si kuram sin roke ah pi wani mo kala morete nei tu won ai la ya ai bari hana sa ah ai ba yo ma ko ma ba mu si awo mo ro si si ka tarum ke le la kala wer ko kala ni ro ke le pele le mu ri sa nya kam ko sen ma ka ma ka ama ba ha musi parwo ni wiyo ho ate ba bo ah nyambi arwa ka wiya ba ku de ba ise ni warwo alo pana po to ita makeli wa po to ita makeli warwo wa ni wa ku se ba ate ba wor kina o kina kru ma ba ha ali shawo to ma ba ha ali shaka kru wa kina mudia ko wa ni ku se kru wa chala ba biyo wa ni ba ba iya nyu ah ani ruwe kala iyo ba si ni na no na na manya wa ni ba rwa muru
1: Malabu lelo, okala wera ki himiraka si sonno nruwa hunno itoko sinjene sa honone yaka ale yaka nle tateleliwe anni bahiwe kulupa Malabu lelo, okatu ule mwano olumpia we wama mawe era sae kiruwa, uwe kuwele unguandria nyutiba mpaka vaa shani urie ni naia weyale kere okatu uwa
2: kere ya, kere ya, kala ika orto ikuwa kala iparuware kuwe oloka waru msurukuwa, akuma mwinche msuruku niyo wa ani tuburta waru msuruku ni kalamo tatoi kalai kuwa kalai o kusaro toi kuwa nyo paroga ni pili taru yare e kalai ya yo ari mtu wo ma manaka ii kuwa tu ee ayi itina yo wo e kuwa wa kuwa ni va nwa to wari kilo kampanya wawe kheri wa pulka wana ni wara utumena iya we utumena mrokora we
1: kali ki hima wera kalamulopa na ole uhini itina mama mtu le kero kati
2: ando le kuwa pahuna vahumana wa yukare motalili wa nka mko shoko mara ngwara ka ba yenyu kha e kha khane thuya kana kumsuru ko yawo nka mo mara kamu tule kela ani ba hamana ona wara ba he
1: ba kuma manya kunyako
2: e kha kuma manya kunyako parka skala kala ai an suwara ola khono ra ruwa ola khono ta kasa mo mana wana mana wala ni ko fiari ah bo hinan la ko kala ola ki watu wara masinyo ko wa ta kasa ba
1: ki hima mulo pa no la wera ela ka he ama minyu tiwa ba he ni ah wali nyu taro halu ama minyu
2: kera kera ani wanne atu okay ba hina ma mela ene ria pa he kayo kaku matwanya kunyo ku na kakwa tuwa waniwa kwa waniwa ni koma ne kaskani wenyu kulu kulu ma mpanya wamura warwa kala kheriwa nero me kwa wayo leso nya kala mpanya leso no ha mro manyiri wando ase kala yi kwaru kustari kala yi kwaru kustari inna kala kama niwa kama no niya lesi niya kama niwa aba hiwa kuwa hiwa hiwa pahi na musya we tamro kora we murlen tamwa tanya we pahi tamama we wanera pahi o thale liwe to ani bayu ko pa hore ke
1: ah atoko ene batoko ni hata mtu wa telaga balunni ro iro ba kama ten la mari nyum ten len lokono tene vale wera otela nene ni nanoru weyo wani mkusha mlamawe wera orowe akalaneke kiva kuma leshevo wani rea katuo
3: okuma manyaku nyakuo nare
1: wemeke natelanta twa kabi
3: nare wani ra wani wa mkusha vale mara wa loro wanaka batokoni onera ei mashiva nene debo kala aliyahu olimalela okala twanli atwararo onera onavanela ni mara wale mara ka kamurina nakala mulamu aka walani kunyata ko waniwe kani phela werepa nakuma ba ahalane ke mukhora ni rongweno mata ah kure amuteya nona khola ko khala na miyo murokora ka walani muhimaka onera wera murowele o ke no murowela kiyaro wa khoro wa phanyaka atatawe tata meke horo batho komba karwen liaka karwen lewera ko lihiwe mulamwa ko le walani kunyata ko le eba na rike hiya hiya wani ywe purke shene nleno kamna to kalana o kalana batho komba le mwana wo bo ntomane ne munim pakanyu tiyole mrowandianyu ntote itimuthu onerwe Miyano nkikhalane thoyo wera we kini kireke tsai yiruo oriyo thelo thenle so thane yona nara yorera yothene tiyawinyo vamenge khanle miyo wokho ti heriani mukusheke ole kena mukusha mwaraka kahimrowela mulamu akola walani kahimrowela kunyata akola mwana ola ni muhuwe ntoko sini huahu Ah, ni ola ola ni bahike masi bana na phanya ntabata ni mukhereleke eyo le bahene mele ke banrere la webo ah bairane yabo mashini na no ba muni uru ahe minya me bariya ka me bathokomba ka hikaro le ne mati ne atata ne lokono tene
2: wali ka shishanyula
3: wala no tene ala ka shishanyula minya no me kimurwele mutena mosapahi Yesiko khanya la makumi haseba gulu
2: ikilu kayo ken khuwa ka ba
3: mashime ka holela ni wira mi yana bankero yara moroke phanyaro mi ke hiyanre mashinkiro yara nkerera na namane enta uyelela lo bona ke nako hiyana wor ke nako ninira tu mahowo ah ni muthiya na nabe onnira mahowo kui ka kai mi yana banruela ka bae ko shan tata le moro hewa ma tiwe wala ni bahinu sai ga mi ga hidaro le ma ti mi go nyumu girwenle Onyakuli hanu na
1: hivyo kiwire ya
3: Nari
1: Ama tia mnaro helanyo kateliwe karna
3: ye Nari Ntotie ni mandia himeka mamole Eri kiwira Wiwa nana kalai kuwarere Anakulu na anakulu Haa Mashinina anuvatu Hii Wiwa nana yuetu wanivirikanela
1: Haa mama wiwa nana wanivirikanela Masu okalai ni wigo Ira vale mlopa nole ayarane ana mane ni mutiana mkina aku mara wale warimo kwa nto mtela mutiana kune iranlelo mara wale anana anwale uhiarane mwana ani mkusha mwana atiana yalo yarane awe omuro hapa tukoni vale
2: ani mkusha tupura kwasi ni maskalai mkwasi ni kiaru shpeta riba kwasi ni onhasu ule kwasi ni ya vare minepa ani kwa tumu haraka kukona manaka kuyi mama we
1: Haina kweke na wero omala nene ana mane alo halana wana kushawaro hapo
2: wana rutna namara wale prokwa karish pato khalai mara yak mara ka ko mera mana kaiwe eh kare ke muhue ke baba moro wale ke muhue ke warish pato babo ka khalai mahi ko alo na kwa ke ro ka karu wana mana ana kanya ba akana kalye ma kaiwo me ke hileke ma kanno eh kwere ya ani kusatna muhue tu mana o ko ama we ani muhue wana namara ne ya wale ani wana tu nanku shimana yu sayu na muhua Boto amro korawe na mayawe ani muwa boto yero siwewe masiwe na kana maraiva kama ikwala ba kama ikwala me ikwala kumnona ekale tu yo kama wowo minepa sabara minepa sama muhasula ko mamma naka maru na nagora minepa overanyu umna ka mamma naka kwa suni kwa sina muwa bo wa huwa huwa rapia siwa wari si kuwo
1: Mama programa hilava lelo nera eroka makiserongwaya kako hawira amulopana era ornene mwana ni mutia na mkina aku watela amarawe mwana ole wani huhiwa
2: ani muhuola kwa we haru pa wera iya iya kaka hina kalawa no hiru he yodia ayo muruwe kama niyo kuwo mulika nyika niyo na mpayana mwana nyungwa na vyo mulika nyiga pa yo muru haja yo no le panyanyo omba homo saro mata pa omba homo saro ayo yo omba homo saro amo khala pa hi one mutar tar tu olam rabia golam rabia golam rabia no mkathela golam kathela ga kori wathu wali pele ka thithi yo ka thile ke ya tu ru hele mba eru karo lo bar mitoko me kabe ki ki riwa ni na no ba masi i hay merere kwa mni kunyiwa kwa ati thien mwe ta sai mginyo ni mureke ko helle ke ni bro khala namanyu naka kham khala lo kola ni namusinyu bo doro khala kwa suni maha kuwa wo musinyu ah kham khala ni musinyu wano aba biya rele ko ha sula ro ki nya pa ni wano mere mere ku yeta mi yanyu kre ma le ati thi yawo yo ko chani yo ro heni wiwo ati thiwa kan khala kha mru ma sleste kha ru ma ma kha mi ke bagala weta ka so helle nyu bale kha ni le kana kala ak phaya nya ya ah ni na lo mo tun ki ba ya ah hi khalai khalai yo am tar tar ba tu si sa ba ha wo la ba si so pa yo mura ba so te ne
1: wa ni mo nan to ko mana wa ro hi ya
2: ro la mana ka tu po to hi ya ra an mo ro la tu mana ka ah awa ya ya ka mu ru ha ya ya tu ah na ka lo wo re ko su ni yo khol li pe ko wo hi li pe la o khol li ba yo ah mu we ke tu ah ani ro pa ka un wa wa tu na ba le an wa le ro ra ba ma ti ya le ya ku wa
1: kamba here yo le mahawo we owo na papa we aribaba akumako himba hakayo
2: amwerla basi ni nalwa ni mwerliwa ni nalwa amira ni nalwa wa ahobe mirima kansu banyi ya poto wale la bani yo muhiene mwana manyola arwa amara machorwa ka bayi mawera ba mkerwa ka ore ko khanda mwana ka mwana ko wa mara ka takwi takwiye kera mikin halanya ne tana a khonira basi ku nakala
1: atoko ene jwao vale era mtiana mulopano lompanya nene mwana ani wona namani ale vale ntokone anawe weyano ani wona la vathu era wera la kanati tiaya
3: nare ani wona la vathu mashini na nova mwana akumaka kama seva pulamba onkushiwa mwana ompo hiyo mukhato ani ntoko se sasa kina wa mama we kama sira le ne tululu olo nimpo ha koni ngwe ha
1: masalo mukuta
3: ah o oni ah oni oni ngwe ha mama wo le bale ole pahinna mudia ka ole khomu we hanno koni mpo ha yona we shawera i mashiwa kempela ke mukuta kama siule mwanaka kone mwara ka kone sana mashoni mpo ha mo bwadone mo kina we haiwe ha mudia ka iwe ma ko ke mudia ntomanya eno lewe tonero eko ama ni nyoma no hawe habo kama si uwo i nkawe ha nkakuchani terapi ya mureke ngo kutheke istaranyo mashinina nova khalaibo kiyira ne yeyo akila thibani baba kenalya u kama sulori sai baba nkahake wo kuthene khomo kutha kamano le kenalya na manyano nero kilantane si baba longwe haka bakhala we ronne mpenta mana wole walani khone mpenta Entani pento na kuma baba le ora i mpaka ba mama le bale mara ko le bale e ba mwana ko ni mpenta walani mara ko le bale mwana ko ni mpenta ah mashinina no ba poto ro po heriwa pa hisi sasa ku ro ku po hiwa kamo hiwa pa hi poto wi tululu karaka tariko mulya ba mwana le kuru ya kamo no hima na mwana kama siwo ko me nkanwa me kempo hemo Mungu teganyanyo mwenye haiyo. Ya ya ya hii. Ewara kena ako nene ira. Nene fadari.
1: Wakati mkina ako nene ira. Olelo va makalelo otele niwa mama. Arisa isai mama Inesh. Mwenye hasai maitokoni makela kuvirikani ha. No wakati anyo. Amera votela na anera ntoko siisa ale. Atua himea wapachira na ui. Ya kumatana kulu anlokona. Na anakulu anlokona. Kumaona kamwali. Nto anakulu anlokona. Kuroka uri anlokona. Masimureri yaka musulu haya. Olelo venerea.
2: Kenerea. Mahiku wala ba. Hii kenerea. Ana mwanena wana roo shkola na wakula yu. Sumo shkola yu. Ano na sampiru nmure ramu. Lwa. Wita na samu. Wita. Au veka lasa. Mweka lasa. Nono rukulu yu tuchanja. Mutakula, shani mura mui peliwa mvona ni. Hei, miwa, hei, mankeswani yetu. Oh, mohoro mtuwa uria. Oh, mumuku miho mtuwa ni. Kikirea nato shkola, mana mtuwa to shkola iwe. Seba, hei, kini mkimu suwela, ukikuwa. Oh, mano, kada mtuwa upisha keva. Nimone ke unuri ya kehenu mwotele keni manuwene. Oh, ipaka ni mui peliwa ka. Onlele ke. Ah, masuma yiku wala nero, mana konere, ma yiku wala ba. Anso mo shkola iwe, anso mo shkola iwe, maiko atiye nwela. Onno, samako shkola nero kuruwa milo. kala kiyari wa shkola kala yi urupe uruku kiyasa wa shkola masama yuko anaguro nifichan chau katu wa shkola lepa shkola wa shkola masama yuko alame kala kiyari wa yu kawaruko utika rupa la wetoko shkola kala yi masama yuko alame
1: nukati ya ni watu ya nisomu kala yi
2: ni nasoma tu uloko nisoma ati masyombo shkola mama ni ntoya mata mu ntoya mu mkola sabari nari ntoya na amani mu lwe lwe umani mata kia polea kala yi mchombo shkola nyu Ato teli wa to ni gari ni kuni gari ni kuch konti to nyong musu na ganu ni kuch konti to kuch suya siwa. Or alam ni gari ni na mu iti hiwa unu gari na mu iti hiwa masu mai kuala kuni iti hiwa mai kuala. Atuan rupa la ni ata kamu. Apio kuala kuno shkola usom makaso ni mo usom pakar kuala kia rupa diwa kia nur kuala ni wa niwe kia ro shkola uhim maru ana shkola ora flan ora rupa la. Yeah, mai kuala omale la kala iya arta sa kala iyo mai kuala hanle tu ora pali hana musu mai kuala pot ma na mu yaram na yaram minyu murak musu mai ke. Meko no yeru mwana kia somo shkola iwe. Yuyo yeru waka mwana kutonero somaka. Nero kuli wambilo somaka. Kala yaki yeri wa kala yi.
1: Kala yaki yeri wa. Eheni. Mwahawashenu lelo wa moro la urukunungwaya.
2: Yeru sara sama veli. Yomi wako utuke liwa. Oteli waka mwako utuke liwa. Oleshe u parashi u. Ayo.
1: Matuke liwa ni mama?
2: Oteli wa. Aru ya mulopana. Roke liwa. Kala amrupa wo. Nto wa wera wera ya ikala toya we hawe haa. Gaya pita mukibini mwenpere sele la ba, ba la angwe habari wora aruga ya wali yeri wora muruga ke kuo, ba muruga ke maka maba ke mahako watela, ba rako ma muruga bara wopahe, wora kalpa wora ya nawe ke kuo mawe ke, kimi bale ke romona, ama matia bari ke apa juga ke rontoko neni pala maruri ba boteli we, ni yo ke kuo kuo mwenre ni mukni me ke ro wera tuela, ama maba juga bari ke ro ni ni ke ro utuela nupa ke mahan lukuma. Aman yo ni hapa ya bari yao.
1: Maha hoteli wo hina tupio kati anyo.
2: Ayo.
1: Hinungwe.
2: Ayo wala bari bali wo hapa lo kitelo wo akiteli wo akiru ngwe liku tu ka ko moro wo nyawe na kalo patana. Ii. Ii. Ole o ama mo bari wa kufanye peron. Eh ko bari wa ba. Ki bari wa kami yo ba. Ka bari diwa nyungwa no ro mo hoteli wa. Ah mwa thara la ya rewa o bara nyungwo kar ka ba mam tike ko roko wani. Ni yo kira matara gato angkara hutu kwelwa uyo ngkara horo yo na miyo ngkara hutu kwelwa ni kushiwa mewe ndoro ngo para shule ke hutu kwelwa ah ah o kaya ni na ngo ya kala ye
1: takira we heke
2: ah ko hutu kwelwa pae mewe ke ni hutu kwelwa pae mama ni kiru hele shima baba ni kiru hele shima mama ni ruhe shima
1: hutu
2: kwelwa ne horo yo limi hiwa mata Ahoro ma baraka wonti apale wera kitere mi akitele mi yo ya kitenle karwa amari nya bari ba amari mo ho ni wari ma ni ta ba mun ba kitu wa bari ga mari ba ya bari ta ma tinya yo na phanya mana na ha bia ma tinya lan tiga iri li apa apa wo ya le kata ta ya wo karwa bo ha karwa mi ke ro wo karwa i ta ta mu hero Bukala teh yo no di kana yo no le sa soter mujer oñu mer con guri la paje.
1: Tobo wa tu kweli wa we wa msatoro wa kaputero.
2: Yo le cheni, si kwa ta o le cheni no, o le cheni wa le cheni wa pu mi la tu cheni. Ma pu mi la tu. Un pu mi la tu me. Ah, iwe to para chiwe. Yera ruya na tamas para ka. Ali sha wa ali sha le. Awo na tamas para ka. Ya arum ta kweni yo aro na mato. Ni khala sabale na betia ya bare si mali sabari bi na gona mato go saru go para si go hel na ba ni khala bale ni go gara ta ani be nyana ko ya ale ani ro aiwe ani be kela ni la bulana thale ke ro ba be nyi ke ba ro ke er wo sel wir we yo ka lir we sel la ya pu ya mila to ayo ur wo sel be we yo ali pa ya bare si na ya si mali ye sabara si we ur pa ho me ba ni ro wai wa papa mama pa he si papa ndoro wewe ni bale na twa uwe papa ni jiba msuruko unopola hiyo ba unopola ndoro wa ni kirwa ba akuma atukiwa anopola parashi wa ndoro hiyo dipukiwa kirwa ba mani mwa kusheke alimbe na baba msuruko unopola hiyano ntikira wera wera mutepa ya hotelwa miyo odero ba pia ka mutepi nyu mulele wera mani uwo tiboro ro kan ni mutepi nyu Mulele kaku vitati so omkuso omuthela ayo
1: ona tupio kati awe ndelo
2: iye ndelo yeraka kalantene siso ayo khali kuwe ke tu wala asweli baba wona ali baba bana tamsurkole ah ali ba ndese ndeli andilelwa ruya ya yakawa ndeliwa ona mahakomkuso la bahia ba ko ndiwa milatu so mala tu ayo kiri kusi wana roi wawani mikoto kwa duami uteli wawaga basikiri tati basikiri wahoye
1: ukati wamira mshile iwale na mama wakandwa
2: ndio kira ki shile iwale ashile iwale hoteli yo wara tapi ai tati ne ro shile iwa hoteli pako kumana pako yariana na mana sese
1: mama e program au ile vena tamelo magisero ngwaya sinjena tu basi himyaya himyaya wera okalaini ato makalelo yare orera iwa to manene mluku hachali ahinwa akhanna susulwaya akhalna naya pivi olelova atu anihierere sai ehononea ka moro la olelova na atwa kala na atwa vera mashakani munchene anahia na mano olelova atheliwa ka ayemvene mahawashe na tona hia hononea
2: kaya hi yotan ni mantari ela pelela kaya hi yuna kana hia shin mantan hunan wala katwa akili wara naviramu atwa ni matama kuya na ni mantari nnduela kada mutum mantari motawe Tuan yang hanya hanya mana hanya saya, hanya tu. Kita mahu tumbuk mengkuvernuawe.
1: Nasi, anak mana ala? Atu angkala mawanya, angkala negkuvernu. Atu tangkala nana mana ala?
2: Tangkala masa kan ni wala sama ikut moram, ikut kan ni kan mana? Waktu awal macam kan ni wasa. Kan ni wasa, mana kalau masa macam itu pasir ke mawa ni mo, walau macam orang kosong ni apa kong apa wah. Kan ni wasa mana? Kan ni wa. Aduh, tuan ni mana?
1: Anak mana ya?
2: Ni waktu tuan ni matuk karu, waktu lalu mana juga pergi. Macam mana? Kata ni nama leli wa. Ni wa mungkin sense. Ah ni matu macam ni wa sama wawi, sama mana sama wawi. Kata ni nama ni wa, nak lagi wa, ni wa saya kalai. Macam mana kau ni kau ni wa sa? Nampak macam kau lama ni alat apa? Huan setum, ni ya sendua saya, jadi luar ya yo. Nampak kau mana arma bano? Kau tua kalai ya, mana orang wa? Aku esok mirna saya, huan ni nama ni alat. Kau ni wa ni sa? Nak kalau wash pilih kerana nak kau tasya ni. Ani mau ni mana wa ni?
1: Tiba bawa tu kene.
3: Tiba bawa, porque moron rina huni ina nova, koro tiki ni hasa. Moron rina huni ina nova, amira wakala ika amira vondrina huni ina nova. Oten tariwa kolyere wirepa, molo pana mukhaka. Etuilela keniri wa muhireke. Bano anilela wira ku, wari kala iye yo babo, mweta nyo. Hiniri novo muter nova niri ahuva.
1: Basa nama ni ala nera khala kanaani ya himaka wira yari khala yeyo kira nera atu khala naka tuba
3: eke kai khala naka ni yohi
1: mtotwa hina wira sayi wale la anayo waya rawi piru wake mpave laka miti ila ariena naaya
3: for example ntiko yokale tuyo neliwe ni inano ba ometi wa murudo da
1: ameta khala kana hapa payabo
3: kumeta kaba kuhala chongolongo Walani mwana mamu tia na rapari ikayowo. Oroo meta ichongololo haa. Kutamuwa geria riva. Kona tukirela. Mashkina kupanyera akwaka. Ashana ya wala. Ey. Mashmota sheni yele babale. Ekuritisa umota sheni yele babale. Entau nina anova. Oha no. Pota no ni mvistikari. Ani mvistikari ya. Moro nrina hunina anova. Kahimoro wakalai. Bano. Hano ne ano hano ne ada gini waka inclusive urwa erwa hora maka amirabo amirabo chikini anirwa neseliwa maka e kala yene yelo baba le yale yarinwe kala ya hito konka makene yao machinina ano patana rikomo we sheshani sisa sa jan makumana sane sa enyo mumvarambo ku kermisha tyarine ka ka ka nina no ba wopa takasani tanna ulu Entau ye lela mpaka wa moro nrina hunina nwa mpaka shane hunene waba na yandria huu. Mutia na komu nao, mulopa na komu nao. Nini mova, hiyo nirana mayari. Nina, nini mova, maha wawi nina nwa moro nrina hunina nwa. Kahi moro warua ni wakala hivo.
1: Niresa hii, wakanlia huma nani haa. Upiti kushano kala kala upiti kue, wakale moro ole wakala imama ineshi wira ya mutu onatili onakala batoko nwawe onayara anamane onamsuwela mlopo na mmosa ohina mwiro mwetakasa sapahi ohina irolelo ba melo ovinyabo niresheni
2: ee vani haya kama narapahu wara niwe neke pahi na kupele kana mwenye wala tukumanyeke pahi nikuwele ni mantariki pahi niwe naka mlopo motenemu wera mwara tuwele mali anina anuela kala kala kani kala kala intete kaya kala yila niwe naka yara sara wakala yi Ah, tu hal lepawan ni jero mutu kau iwan nak apa hein? Kalau mosa pah ni iwan nak apa tu? Teni iwan nak? ni wari hantu mutu ka khapu pa he kena ka are ko le pa he aw ni man tari pa he an wari ham aw yeram to ko ne o ni wona ka khala ta ra khala yi
1: o khala wera mutu wa cha chuwa ka mutetene
2: are
1: ko le ani na nari wera mno hono na ela kwa ka o le lo ben ni re ko le ni na nari wolo ba
2: ana are ko lolo ba
1: ya irani ya kamera bo ya wawe ya cha chuwa ka mutetene are ko le ni hima yo hima wera mu hono ne la kwa ka
2: aw anne la bula hina wi wa bor ka thwal ma khalle le ya sama nya khalle le ya anne to gore ma tu meta sa meta ka sa re ka re kula tu we ma tu ne ta khala yi ba ah
1: mama atwanje no le lo ba su ele shawira itoko so pa cheria o mala malaka wakuta mosa onete la mukhale lwawe ni re sa ibo wi itoko inatike la othela niwa okaliwa bathokoni atuna so le wera vakiri na amaraka vakiri na iyaka ohiya we kere mwe ro mwe mela
2: Already, you are buying where and Nari, Amamia, he might go well like a patio, he might go well like a caramaracula, he might go well like a Purella Muhie, Corona Nara, Uhi Bananato, Corona Nara, let us be a Tawo, a Tarue, Niokaku between ye, even Shane is in between Yeo, Nakamokina Nara, Manakonoki, will tumble, Mamma Wakawaki, where her car to over a tree.
1: He might tokoni,
2: I am not tokoni more. Ah, waro ore ri wa kapahi wera moreri ane korate ane mkhale ke batho kone ga janyo awo ah wa khali wa khala yi ba le wa muni yo mole khala batho kone na marinyo muni ro wera ri yo ro yo wa yo le pato na we ba ah ah hudu beli ane ke ba hudu beli ana pai ani ya kuri ana ya le wi wa ko ani ya ko ke no keren to batu na kalpo te ya mkhale ni ya ma sani ma la sa ayo te ya na ma ba khali ba to mo era mo le she ono

0: kirwaka go thikelela wera kwa khulele ha kamolo moya wa mamale nina nova ane nji per govern onen to karlane hwala ithu se ye ye so ne liwe sama khaya so te poni honona so te pa me ju govern no mve kala wera nka he controller wa mira bene yala a hintu kiherea maito kwa mwahu
1: kontoleri wa iri wesa iwa
0: o kontoleri wa presidente kwa nkisi vela miyano kuvernu la anentu karatua lala musitate mpako fora weno anamani ala honone ya kamanera
1: atokuwa ni kandere wa shukule programa huyo piu magisero ni waya
0: obrigado
1: siso mama miyano na maseri chunkirero wa shukulani mama Inesh akanle ana madina wamusana atokuwa ni ajwa umomadi
0: obrigado
1: programa ila na akanele kumelo mkulu tu wa mnanara
0: mnanara
1: mpostu administrativu takumi hera jamal afonso o maginani mpaka semana entarlan
2: makalelo athu amlapone e programa ya rad msambiki wampula

0: wakuchamba.
1: Bon dia.
2: Bon dia Manu, ka usidiwa.
1: Kwesha la gai hali Manu?
2: Ah, usidiwa.
1: Nisama atakota mula, heru yuku panyeria?
2: Nisina kami kinazimu ya Feli Kisantoni, nisina suri shualupano, kumwera wana kusino.
1: Anu wariwa?
2: Ate lote wake nrahi hotu.
1: Ah, kando kani miyuku panyeria ayo?
2: Ehe, gila hata.
1: Masuwa ni uvanshava metelu haya?
2: Masino usheli wa salama tu.
1: Hmm.
2: Metelu waka kipupi ya wati yu. Mekiwe wane?
1: Weta wane?
2: Haa, kendo wa shukuria.
1: Haa, ndo wa miruku.
2: Haa.
1: Hmm, otiko lilo waba?
2: Hata kini otiko lilo waba tu.
1: Haa, nto ndo wa na mgaraya, ndo mkaya?
2: Kendo wa mekaga.
1: Haa, kwete ima lanshe u?
2: Hata kwa laka menshe.
1: Hmm. Isalamu na bahani ba?
2: Ape?
1: Isalamu.
2: Ah, isalamu kina wakila Amarka, Sofia, Ricardo, Amwanaka Tania, Felixi, Sonia, Felixi, Bonito, Felixi, Chaneti, Felixi, Aurora, Felixi, Nimanako Erwini, Nanova, Kinakova, Komba, Hazuna, Kinsuna, Komba, Hawera, Mena, Felixi, Nama, Mokiara, Ankala
1: amba hansin nabo
2: ah gomba ha
1: ya muira katumba hansin nabo tomba ha utwela muradi uni
2: kera ki ha gomba han to gomba ha
1: tu ntuyo puende sai
2: kera ki tuki ha ka tuki aru muira ki hanako kera ka
1: ndroge tuma
2: na papa nirwa yana kira na ti waka ese hanirwa hasani.
1: Ayaya, mwale kredi tu watu koni wa mwenye Felixi. Hmm. Ramu kina ku bondia.
3: Bondia, rache msambiki.
1: Nisa matako Ramula.
3: Orani, oke, okay. Mwakulo wakarasi, anno. Mwisa zinima.
1: Nisina na ya?
3: Nisina kakarisa, inahirali ya Paulino Nulano, Lotulishia Anvita.
1: Anvita.
3: Ayo.
1: Mvita.
3: Mvito, mashakina wanye, Mvita.
1: Mkaya, nto manshawa?
3: Manshawa kemporo wani uko mkiduko matano kemusha kwa la machoka.
1: Hmm.
3: Kemporo wani ustrata nikahutempa ya tata shetu.
1: Ayo.
3: Ayo, wangbenya akalago piroko mpale ni wafuturu kamo yeteke na wafuturu minto da tata.
1: Ah, tata tayale.
3: Ayo, kera ni asuwela.
1: Kini mwela kwa miwa, nkina wehe?
3: Enta uwele mimi kulukanaka bara orati uwe, mika arawu mwela, pero zani linya kire zae, pana mwa wehe rere, alukutora, mwendo, hey, kiru mwela mwoto felerami, mwaka asuwele sina nale.
1: Hmm.
3: Ayo.
1: Alukutora arimuteko?
3: Atipani?
1: Alukutora arimuteko?
3: Alukutora arimuteko?
1: Ike, ahisole sina nawa ni?
3: Nguwe lukuto ore, kirimu yoro mtu felerami ya ukelezele liyeke.
1: Ah, wasesina atokuwe wasele rumuriwa ka santu ja gushtu.
3: Okay, kiasuwela.
1: Ah, yasuwela ka yari yalaka.
3: Nata, ayo, nduwani rea yanto.
1: Isalamu, nawa haninto?
3: Isalamu, uwa sopa kia kena alaha mama niri anshalina suse. Kiroke, kaba heka tata pankaru, nukachungwa ya uwe. Kivenye kivabo kava heka muna za hiyo mkwasi uu. Kiroge kava heke amu himaka felisi uu. Onanowa uu amu haka. Vakenya kivabo kituke parunamila wale kava heka tata aga hiyo toke ino mba vahiyo mandi. Vakenya kivabo kava heka saparati yao mkwasi uu. Aniko keno opake ilpanela yao. Vakenya kihali anamu harakava telepina sofe. Asite ilala nrupa vaa. Elsoni Pauli, Nutampe, Orimana Kamiyo. Hey! Kumu, kiniro pachero vare linye yo. Hii, kihali na kata, hii, kamu mwile nambari naga msato ana pulu, Feliciano. Mano, na afuturo pia wakini mwashi kela, anu mwere waligare vale, mika anki waha salamu iyo, mwache mike hava, ha.
1: Hmm.
3: Ayo, mika afele urako utika, hey, kumu vare linye, kinangare kiniro pachero yavo.
1: Kya shko ya lalupa liho, anvita.
3: Ah, nem tu gosta, tu gosta de correr.

0: Nico.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Nsa mata ko rami.
2: Ta ma mu da ko kurani no antena ra.
1: Ama mu ya ku.
2: Ah.
1: O wa ni wa nshava metelo.
2: Banshava kendo keresha kama yo keresha katwe de kidanda ni wa burro.
1: Mawa ni moka ya sowa sore ya tuwa ho.
2: Eyo tuwa sore ya no ya kera na jivi ya we rapogu haya.
1: Kwa ni hiyo reo msiri rewu, inhopa kisinto wa son tuwa karakata.
2: Ntondo karakata wa son tuwa karakata wa yore ya pahe.
1: Amaro hake kamu jake wu uu.
2: Ayo, praisa.
1: Ay, kahinto wa inshava ya umuneta haiva.
2: Baba. Kinro kare shagave lele kavenya kiro kumbata pa he.
1: Ana didi yara rima atamana hoi?
2: Ana didi rima atamana.
1: Mahi kwa inalo, okoro kora ovari linye au?
2: Hei, okoro linye okushkari.
1: Islamu naba haniva ama majaku?
2: Islamu yopa jere ginava ama harakana matia ninya. Kiro kemba hamanaka tia ninya yao. Domingueshi, Atelino, Fernando, Estera, Namatiyaminya, Estera, Kaminya kawawo, Kavekele, Afano Sashi, Namina wando, Namina, Anarekula, Kiroka afanyamu lupalia kayamu ya pesa, Afa ashpaneno lime tomati ya like, Kaminya kawekele apasano ratiyo, ka panya sho selemani na marene ka vinya ka panyinto amwa ho anazizi ka panya tamo antonia kevekele nina anoda altura atelin manuele au she nyaru ni malale kina wa isalamu ka vekele lama ka karlitu kevekele lama ka matrinti kiro ka vekele apmuja ka kira ka mtocha kola Yana pawawo, lama waka shaime, anupinu uo, kina ama hana maamu yao ba.
1: Yore siiso, amu arama ama jaku.
3: Ano?
1: Mkaha yukumi haya?
3: Mkana kongi wera, kaha yihani sawa.
1: Wakambakani. Apa chanili ini, mutanola?
3: Kiniri ya kumana antara hoki wera ya kaha.
1: Ayo. Angure riani?
3: Kahira wa hospitali kita hiwe kini nu mashinelo tu kongkala to sana.
1: La, pwenshi kalu wa kuveya. Vanshava metelo.
3: Vanshava tu kinro wa maito olfu wa roo mkumi heri ya muana vatema krista wa makwaka.
1: Ao, yariwe nina ano?
3: Ao, yariwe sapa tu. Kolelo tu kompeltari ya hoi tutia.
1: Mwamusheni?
3: Mtia na.
1: Ulo kumvahe kikumi, mukapeleleke.
3: Ayo.
1: Isalamu nava haniva.
3: Isalamu kininga hai yako, nava muamuli yako. Kiroge kambaheke, mama ka mwara, ashi wa umhupo. Kimveke leleke, pirima ka mwara na pawa. Kimveke leleke, mwanaka mwara peturu, mwara shanero. Kimveke leleke, mama ka mwara teyeye. Kimveke leleke, Broko rakana rekula, wana karama chalale, wana kanamali sewe, wana karama chawu, mtepa kashani, mtepa kashitu, munsa, kichikeke sisale, kirweke, kimbeke leke murupali ya kamwara nkoko, kimbeke leke, broko rakawana malipo vale, onire, maana matiko, shluperto, kichikeke kiroke, kimbeke leke, Ansia waka amilikare, ansia waka shaninu, manaka shosi. Kichikeke kirweke, pateza wakaweke ndeka sana, kato Fernando, Atelino, kunyata kamara mwawara, kunyata waka maepecha. Kaweke leleketo, manaka rosari, manene takisi, mota. Kiveke leleketo minkeshi, manaka. Kichikeke kirweke. Ni male la velika de que le que cuñata camara carlito vamos a meilla we y cada que le que mul pelea camara sapau mara marwe manaka lintu nelsoni y saquiele kina de que le mano a cojar de cama ni a caer más tinte. Así pasa ni vote, ni oratio. Kina de que le lanche para cama, preto, o rusi, la vale, muana, compa, vamos a namara, güey. Mio ko shukurela kimale la gago.
1: Kya shukurela amara ama amalia ku ko wa mailo kala ramusia ya kare karera na musi va bekelen liaya. Kini ya tufere ke sapa tilo wani wa sorera.
3: Ah ko shukurela ni wa tampe luku wa khali here ya tika ka roko wa na phanye rin retele ni mpiro ni mvira ya wa khapelele.
1: Luku yi khali here ko shukurela me.
3: Agregata.
1: Never to call me Wama Maja Ku or Kurani. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Nsamatakora Mula
2: Manuel Mushoposho on a Nupuri, you know.
1: Vanshava.
2: Banchaba ke mphalelo tia wa nantira vale ke ntsunaka o tia wa pa tirisio no ntero ke ya wawe ho wa no wa ka puteleka tu ke na wone
1: andro shukura wene pa hi
2: a ke yo shukura
1: isa mona ba haniva
2: salamu ke na pa ke ramar kola rosa se pa tiau Ana kala amfada dote ni kina de kelada. Ana mane wana nshopo shote ni kina de kelela. Alchirka kalo te ni na nipuntero lo te ni na alam poisto na alam adiseya. Ani dele poisto ela o na nipuri yatu te ni kina de kelada. Tabi nyaka kukaro ele kachirka ka. In pachere ke altura okruani atili manuel ukuru ke nivekelela kembrowele ke alteretu apili ongikati konvekela alteretu luishu apekeni italamu ke nivekela kanshirika ke eugenio mario salawe italamu Ihindi ala kamanaka hamisi pernar tuang kisiana amara wa silisar taman suli isalamu. Ihindi ala ka non peru ya wadha ken rawaka ukinni zekella onilia atili atili mana non peru ya wadha isalamu. Oma rinipili wanantira isalamu. Kavinya karufo kavekele ke asirika ka Ampanyane ya o napisi uteni italamu, o maadini italamu. Koleke leke nyu mulutalia kanre vanteko nivo italamu. Na wo akanleta lagalara makino sepepe u italamu. Na amuzi ako ten ampanyane ya mpula yo kihaleke la. Anwere ya manini mluko akatelele etanistali o wakuvea ameta mkwa hanafia ya akole niyo mulupaliaka ke malalo ke ni mwinto turikato kenava hamare kala
1: mula mulupali wakala wero katula mshuto uwa pachara kava nivu kuwelaka na pepe kila wera wahini wene wera ya matakarami vali asula wera kampela tuwa vaha tokina kweni ya veke leke amusi vakani we Nabrek kena kutemu telefon ya hawala kelinya ya la. Ipreso peraka sheshe se muhawala rami yola. Mulawa mpulano oniasa. Ozambesa msa mpulisa wakabu delekadu. Muhawala utarami yola. Napele na watu ya vale linya vale. Reke vakani vakani. Ndebele liwe. Bondia.
2: Bondia manurumti ya kuristo bondia.
1: Nsira pura mataka wa rami?
2: Amu himanya teleni Manuel kini mataka ukurani paru ukuru.
1: Vanshava?
2: Vanshava kapano walita letu waka nkuma wa mpula hiyo.
1: Isalamu?
2: Salamu kinawe kelamu harakala anasu mamante ufrasia. Kaweke lakasha naka kume ufrasia, esperanza, beniltu. Kaweke lakamama kwenye holi mkula tuwamero ntina, papa aniberu hao. Ati yashu utanankubu, ati yonova manasatitu. akunya tatalielo na hito na akunya tatetru na ama na mwilo na hito au tampe salamu ina wa hisa na mzanta mama mara mvito ntutau ni ya mvito ene au ni ya tomeria ne nuhuri anarashi msantiku ntutau au tampe kagaweke lechwa tanyaga kagaweke lechon salimani na mara ya nato na altera tanieli ya na viviao rinu mariano altura Alimu lino hachi, juankiro sari wana mutala, alperti, sheche, shuventitosi, akosto. Ivekele tanto felice semana na kuru, api ikina wana ntala. Tavekele tanto usheni Manuel, usheni Mario, ushalawa, kushtapinu Mario. Tatar Lorenzo, montancho sema kari, unamahi kivekele laka. Manuel mushoposho, unanyipurio, kivekele lewa kwa mbekele salamu sampento. Kivekele nantra nkantoni waputule nruye hermedinta na keleto na mwe hirotwa murati unimu. Kivekele katile Tomas apeli tiki washe kele Raimundo la maneno mwira taki moto vila wa. Kivekele totora ke mufaiti kalinya maratani. Kunitu manaye nume Ernesto Tirola wana mahu la kunitu nume. Shaneru Kwampwela Antonio Kureyo Nchancha Rafiki Mahaletu na Noah. Apatwa ni utene hali kihavike niljake kinera koo kumu katu la oyeva wa kinera kabiru kakina. Na iti vashe laro amu amali uu salamu samtentu marku isauti meshtiri usepi. Tataka isaku nakaka na Dionisi Ushera wa Anikupa, Patricio Nomperu, Masikahi Paulu. Kulume nushuwana chapiri kumbe kela
1: maishu wala. Manu, sheka.
2: Ninyano mulpalaka sabia kuiste gabe kela ni salamu samtentu. Trikatu pon trabaje.
1: Trikatu.
0: Dizer já se tão frágil e a saúde. Aniassa é.
1: 4:36 O canal Rula na Rami.
0: Seu nome é assim, eu canto a tua.
1: Bom dia.
4: Muito bom dia, meu palhaço Santos Augusto.
1: Você mora com a Ramula Manu?
4: Sina kina kula lupinu mama nasha viyele distritu yomu ikate pushi misalitivo mkulu one para wanakoba.
1: Vanshava.
4: Vanshava ki mroe la faka kamakara saka heke laga pare mpaga.
1: Aro keke heni?
4: Makara sa paru pinye le mpaga.
1: Makara sa?
4: Makara sa, makara sa.
1: Eh, niyo?
4: Mikuta.
1: Ah, mikuta.
4: Mikuta.
1: Isalamu.
4: Isalamu, pachira kina, pachira marakala wa. Ana kula sina violenta Constantine. Kimrowele kemanaka primera sorte. Ankano marosha ni urivantu alupini. Kimrowele kemanaka nendi. Ana kula mansina sinya alupini. Mwamutu alupini. Mwalema alupini. Arisa onamialo u. Shenita alupini. Karowele kama maka. Ana kula mansina Maria Shuao arohito ana mashorowa. Mama kamara nselemu ni supiri nyua katonitu mwima aka arikashi mwavurisi yungkalo divani alupajaka alupishto manashua sarang uriwe ni atipu shumu hampula wiyo timpu wa hama haraka alawa ni mwesa wiyo mwagara linye mkewa
1: yeresi isto bondia salama kai hali
5: Salama.
1: Ya mo se la to.
5: Dar gani wa ban.
1: Ganta wa shaba.
5: Anshaba garo ma ta ban.
1: Kon haro an ro me kutani wiwo.
5: Mare ye jalo
1: pana. Isalamu.
5: Salam kana ka le ya kala tin shaviyara. Tavagella kama mahanita sabau. Tavagella kama nakalo shilo. Nahanwa shwarti. Tavagella kama kama tutu. Tavagella kama kama saro naya wananawe. Tavagella kama naka florenta. Kala mana pokotella naya wananawe. Tavagella kama naka tama shinama rawananawe. Indekala kamana kakal tu na mara na na we Indekala kamana kali tu na mara na na we Indekala kamana kanel tu na mara na na we Tavekala kanam sia kota na na le tehar mo jaye Ai koshu khurara
1: Eme koshu lavanche

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nsina.
1: Ya shiri hako wana mwatu wano ya shiri hako.
0: Ma. Marco Saudi.
1: Quinto obrigado.
0: Ngayo kumyaya.
1: Eh me mudu pajaka kinno na malera ka kukumu o shaiwewo.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Van shavan to metlo waniwo.
1: Bashiba na nshana nsana ka bo ke le bati o khomata.
0: Mm.
1: Khungwa bone o ke mwatala. Tanto ke nrong mwatala yo.
0: Koso ku manento.
1: Machikwala.
0: Hey, isalamu na bahani.
1: Masimiyo yopa kera isalamu tokova. Kempa kera na tokomba kalala kempanye mwaraka Elena Teofilo. Kiri salamu za weyo. Kenroele ke mwanaka Nelson. Kenroele ke nama ya kolava onkhalava la tante. Mzina na wekiro mliyala tu. Mulu paliaka. Kere nye. Ipie okura ni vale ka apanye altura. Ka apanye Apelino Manuele. Kire nye kipie onanyo poreyo. Ka apanya mulu paliaka aliyande wana mwatu wa Manuele Mushaposho. Isalamu. Kiroweli ye kikele vale. Kampanya kwazi wani apakari isalamu za weyo irukuluwe nito vava karawele ke arumanto sabapa lenke kune isalamu karawele ke yana rawa kiri isalamu za nyi yana rawa karawele ke armelintu andikeletu isalamu karawele ke ya mlelea manuele mlelea owani wampula yu kiri isalamu za nyi ya mulupaliaka meyo kirukuluwe ke kiri anamu atuwa o Tene kire isalamu na anama repo vada mto. Wakandanjiko vakada. Ikia hiyo tule anama repo otene alamu achenkarama ntiwa ba. Kiri isalamu mavizi nwa kalava otene. Kiri isalamu. Mio mulipalia kukachula kina hiyari ya kena.
0: Kashkula Amargu Saudi.
1: Mwento upirikato mulipalia ka. Mutikeni murete le muroko wani. Mwafanya na mwamu ya wani. Muvire mwahi kura kura muto.
0: Kapwane kushingwene to.
1: Mulu paliaka.
0: Kafanya kushimwene na mwamwe, kafanya kushimwene.
1: Ye mulu paliaka wala. Ye palamu na tokone, pafanya na mwamwe yowani.
0: Kwa hivyo kule na Marco Saudi.
1: Mwendo, obrigado.
0: Obrigado, tchau.

0: nemphanya ni aware kule mnapo
1: kaka hali sama kubani
0: miyo atithi akishelinha
1: ayo
0: kaiwa
1: bakane bakane ankhale kulutuyela
0: ekulutuyela wa pirili baba ayo
1: nikopwa ya nitumihwele tino kene mwana muherotela mo
0: bashikapa nkola ka mwana siba
1: ano bajeri onguria
0: Mashi ni kala yutu gino nguria pahi.
1: Ayo. Banto wana role hawera nro nguria kapanga.
0: Ni baba tahi kola hiwani. Una miepe. Inatuma ihwapa saka. Mikere ke epa ero. Eke ari ke amwareka.
1: Ayo.
0: Antao miyano kino pavaria. Useti ti aprili. Ayo mai.
1: Masi akala kina wako maana kana epiro ela roha kama kala ni moshka leta ya natika siso. Nto mikina iku hawera remu iro mkopi. Haa. Kino uwe uro kawera atuma ihwapa natika.
0: Miyo nkikopi he. Konve okila ati mahala ene. Nsuwa suru. Kiere kwa ramsuru hukini mwenye wa mwenye nata. Etu yoko kumu wawe. Babo pahi. Tia inakale ya yankini ya yutu.
1: Ayo.
0: Ayumai.
1: Sina na ya anitari wa yasheni?
0: Niyo. Kieye makusha. Sina na katu. Orwano wanu kurani pahi.
1: Ah, nkumo kurani.
0: Ayumai.
1: Kurani kulutushe mbale.
0: Omeku.
1: Ah, omeku.
0: Omeku.
1: No, hala korwano ya arwenle. Ni ya arwe para mteko mteko wa amale la arwa reformari entesai.
0: Maishi vale. Nino karwane msuluaka. Ashukuru, antao nakwa, kina halamiyo ba. Ayumai.
1: Nto owani, arimu umuliwe u?
0: Ata mkumuliwe, ayo. Kwa hela makewe owani, mikerekepa. Baki kinoveye, kinro ositati, kimvenye nimsulu akola.
1: Ayo.
0: Antao, okwa wawe, kinro kawe heke uigo.
1: Ayo, ayo.
0: Ayo.
1: Setu setuwe na hanlemu uirene, kino pia kukati wole mela ya mulu meleke msulu aya.
0: Ayumai, mashikahiro pahundi mela, kompahire vela. Ayumai.
1: Ayo, nkahaya karadi msambiki ya hito kumuiwa.
0: Niyo, papa, kichuti hekevo, nisipo na nikisivela.
1: Nkahaya ka isalamu ya bahe makoma suamusia wa ya hiya wani.
0: Mashiwani kahiya ka ashiro koraka, isalamu iyo, ashisulu waka, isalamu iyo, oniro makusha nsina nawe, tombeke la olelo va.
1: Va, iwa ya makusha, arimwire ya norwana napachiru uuria. O no wani uyani uria wala tuile wenta wenno
0: o wani ukanguria pa hivontate kinavara mteko saka ayo mai
1: ayo siso no shukurela mama ngahaka ihali sama kuvani
2: nikamgomeka haja
1: salama salama ngahaka wani no
2: wani na salama sometu yo kiwa raya
1: ayo
2: msigeneta
1: unirwa na kosova
2: ayo na makoto kipano kala tibatu no na tetro
1: ono hitumwe oni mwirwa sai na makoto la tonata
2: konato lele moro hitumwa pa he
1: Kaya kan sina naya mama?
2: Sina kami gini hanu Maria Matalena 30. Sina usule chua Matalena tu mara kabeta.
1: Ayo. Kupapa mama mara kabeta o.
2: Ayo.
1: Kaya kama hiku manchene, wani no, muteteni mu.
2: Muteteni mu reta. Masini neta sa. Ayo, namini kwa saka. Ngele ni neta na kumisapa he. Ayo.
1: Ireta ya singwere ya sintepesha singkale ireta sheni?
2: Akamasi, mirimani, efepere. Ayo, utepa ni weni yako were iwa.
1: Ayo.
2: Ani kutu weni mpachanda kalai. Mpaka baba pahem. Pako hopera duwa mpaka banda lukona wanataha aliawe.
1: Ayo.
2: Ayo.
1: Saa kumeleleka ireta sisa saa onroi waka wawini mama?
2: Nendo wana miepe.
1: A hospitali?
2: Ayo. Nendo wana miepe na osawa sawa.
1: Ontuvoka ni hero onroi wa kopele kala miako ya basi sawa tamela wa onroi wa mui wa kochoko choko na mkolo koma wewe mui wa lamgere kemu guria ka
2: nari ni teme kwa hospitali pa he sawa sawa na nami yepe
1: pisa yomi ako se yeye sihirera wala mbaya miako sheni ya
2: ola ni hani wa kwa sawa mruto
1: ah ola mako wa mruto ola
2: ola una putra
1: yo kala mpani wa mami yako ni me yo lokasa tuinrera himawira me meni mpani leshemo
2: Okale mingi na vera mami akuni me, anki nguwa ruhinya.
1: Matuelelo, matekulelo, makale losha anashitiana osedi di abril.
2: Matako lano, anama na chika anashitiana, epaera riaka, anotukumana kiye na sasapwe. Kala ikamwe na kami iba, ayo.
1: Sasapwe, lapashe nilo?
2: Nopo, ikupipa hashina mwane ilata tu, ayo.
1: Nini reyano osedi di abril?
2: Nini rapahe me kulutu wa wanyako hito uvelo ngu, ayo.
1: Iwa nkalo uvelo ni?
2: Aki mwata mili uvelo ni pahe.
1: Tano onoriria ivelo ni Masinka haya ka sikina kwene sorera ntapela ya anamawani mu osedi di abril ware kule munabona
2: Ntapela ware lapo ahila Yopachara eponti Nini vela vela Na roko osawasa hospitali Na kala nama nambenya te ekulutu ya roko osawasa oro osoma Nini vela vela Nto ye ye kinu mpere ponti ye ye ya lonke ye ye yo Ana hospitali nini ha wanno ne oh ne yara ba nini be na yara peroni ha wote ibelo na miepe
1: korote ibelo hospitali ba
2: korote ibela ma nini punyo hiyo ni hina konsigiri weta ni musuru kwa tagi sin hina kala na ah se yeyo kanda ya wala ah ni meni sina kala kai kwa arte moha ah ni puleli wene
1: ya hospitali ya himi ayo ayo kahe kene mama nto ya vahe kema kumaso apa wewe waniwe
2: Mio kena bahasa ayah kak akar kadit Manuel ni seno susu kak beta. Kini bahasa mana kak Musa? Kini bahasa mana kak Francis? Salamu, Feliciano, Mara cuma, kalau telefina, naya wena cuma, na susu luaga, ini Manuel, Nersi itu, ini Faroki, mana kau mungkin saya aku ni haniwa tulsi. Na pokok yara ani haniwa tenta. Kini syukurela.
1: Ayo kahake ni no kala nsipo ya pavela ya wira ni ukati vantuna huvala nasa kava yereke yuaka
2: kene pavela pa mana kala ni pasi mulise ni me kina mele pa kina nyohona nya mutano wa kanle kaheri wa ameri alala ni naone so konyale no kala nsipo ni pa ya sakirudi ya la no kisivela neno
1: vomeri ala nasivela la muha wira animu ipa sheni nasivela ameri
2: papa hana okonya tapi kisivela vale pa heka wahaka
1: ayo asivela vale
2: ayo
1: Ayo no wela jamali wano anorumiha.
2: Ayo.
1: Kai na makoto le onhi mwavali na makoto.
2: Cinco pa 14 ni muhinya 5 konto.
1: Ayo.
2: Eh.
1: O kala toko ni makura we toko wala mututondoro thuma.
2: Mututondoma tuanya ni mutu mena makoto ni tu ni maka loko.
1: Ayo hayo.
2: Eh.
1: Peleli we ya 5 konto 5 konto nseri huwa mema tena me.
2: Ah.
1: Peleli we 5 konto kingwehe. Ah masi pao.
2: Ah bantu ke banke munyuko tho.
1: Ayo. Masi ao masi kan luko sao kan se ba maka.
2: Nar e masi tanguria ho beno Baba tori ro se votela. Ipote muhidi ye to mona bona.
1: Ai mai. Anompe mabo mama.
2: Ba ke nampe maba papa ba.
1: Bo sari abo.
2: Bo ro sari aba.
1: Ayo.
2: Esin ko konto ba.
1: Eh. Oi telu ke mbele shene ba.
2: Ba ke amera ho papa ba. Ehe. Ba sin ko konto ba.
1: Sin ko konto bo.
2: Ayo.
1: Eleli weke.
2: Ba ke no moto wala papa ba.
1: Ayo.
2: Eh. Ba sin ko konto ba papa.
1: Bo lika na ba. Kona ape iwani le shola, kona ape iwani ipene ula.
2: Nari kuni pa, he. Kena ape ni kuni mkwacho.
1: Ayo.
2: Kaya mtu shole panoni atela.
1: Ayo.
2: Korero
1: siva ayo tuwa mama.
2: Ayo.
1: Ayo siso miko vika na vaa ireka uriana kansipo naya.
2: Ayo.
1: Miki nroo kilati siva avale, kireke kimulia kana makotu wako ula.
2: Ayo, kwa shukurela.

0: Radio Mozambique wampula mwakele makuma swahu anopenta huni muniwa. Olelo nintuna opaheria ni mivane lo seye ni hako hakuwa huu ana mawani kama saulu wana ni sosha nkiha inikumela mawani. Ikwerere, ikande, ireta. Masi wotepe shawene mkwa hola ni nkwa hako hana muhina maureta wa ovelu wa mirima ni norapea kolera. Va mio Gildo Makina, Delfina Cabral, Mahmudu Omar ni Vitorino Kumpukani ni Arai Puswamihe. Nlanke mkwa ha wove nyoradi Mozambiki wampula wakalira ni UNICEF nrua mpaka Omwemba. Etishiruti Omwemba masi wotepe shawene onapera. O zero. Ebarwe ni yela nira huu. Niko hii namu na wakubele ndia oreto la wakolera. Mootashe ni anamuncheni. Ewe nria ya wisha kiheria mpaka oreleva inamunacheni sinikala ya mawani. Ikale lo sorata. Omana niha ovuku la iye so woti wa ipuampori ya solua ni mapatu lorata wakolera. Ni wisa kiha oweto ya kasekena kusambi oitikele ukumela oreta niyo la mawani muu. Teitu nira huni vanyi hane wamvane luahu yola wakatiri minutu miloko mitanu. Nikila tenlia huno o zero o napera. Nika haya, murokoraka, ihali sa makuvani na vensina nanyo?
1: Ntina na kaisha kamilu, makuvani waka wakani wakani, kinawero yoko thomola.
2: O napera yola?
1: Kinkala napera, zero, kinkalaka. Napera huu o zero, kinkalaka.
2: Omwempa.
0: Gaya, mono akana ve wolo pana kala shulu pali akala van li arnako pajarata mutokwene ala kahe kini. Ihali sheni na vensena nanyo?
3: Nzana ka Francisco Pre, kinlavula o mwempa o napera un.
0: Mawani temo mu?
3: Ah, mwanya ka temo.
0: Amutokwene?
4: Denu vya jardor. Ah, kinlavula va o zero napera un.
0: Ayo, katuna toko opacheria kihakuwa vahamolu mo shima ya levale araru. Wako ha, amutokweni alano. We, oreto la wakolera, onromolasiwa mpuleni ola kumbelo na yureko memba, yo

ku wihopa wiheya yanlayan logono solo wira mweru wa septembro wan waneliwa o malamali hiwa makachimu heyala o retra amurun tosiso nera asirika mutegnika ya herie ka makahano wakanlia opa herie na ve uwerani hawa uwerana ve ni wirani le Muhammad Sayo la wakuta esumana wampu la mala duliwa di Eliseo Mario ori musueli amihase yeja sinkajami heri ya makarelo apina tamu moto opuron akine nruwa ya episiko oloku onsuwe la we ala masala enupwe la elo efulano na ve enashufe fulano mapuke luwa ya nakala mavuku leluwa ya ireso hata irevali yae

0: Si sana penta hano mnuwa ni pani ya setora vosi su ni mnuwa tumulo kwa ni mitano katu anlaka Muhammad Musoko tesumana ni amil karta kwa sasa sambesi ya toni hore la nlaka nla nelomwe mwiwe notele mbrema
1: sama kupa o mokomo ya lapo ya Mosambiki sindoko yoko velela ibora sapiere ya kasise ya hiva noru helani miahaso hiyana sawa sumana ni naloja wawiyo lelo mwahahu na variria mwamahiku kumi mweri wa Setembro yakasotsene na chapelua ni hiku na wikapelela ni wasa sama kalelo omaliha muhapu wa wisipa tiwe makacha miho amuruni anarela akwa makela mwiva kinichu na milu karadha kwanza isa mulipa kura menle metipo sa woshi shelo walelo nri vamoha eprovisia ya Vazambezia ni atoko ene andwela mwa nikuru na kaviheria akwa makela tiwe asan social ana Daniel Makiao ayo rihinha anapanyia mwikubwa tsaradu msamiki misora sa provisia sa Wampula ana Gildu Maki na tamana mitako ni ana Elizeo Mario ari muholeli amaliha nari anholeli heria miya hasi sinha wawi imadihiwe mekomani e provisia ya Uniasa na panya ni atoko ene ansi yao ana Rafael José Gaspar ayekresha Assembleia de Deus Africana musina na achu tene yale Yemen ni musina nana miugwaradu samiki no tamalato na chuna wia provisia wakabu Delgado Nivano alipa na agumpa huwa wia pie mwikuwa tsaradu samiki hapiye masiniso na weheriaka wana wii aiwe purutu hanchewa ni ikaro sintoko kuupushenra kandu wa hui mahiku kumi mweri wa Setembro ya kaso tsene na chapilua miaha so mali hiwa ni oviri hiwa miahapu so okukucha ekumi ntua na makacha miho o hiyana wapachera nikini kasheli he atoko ene ya ri mwagupuwa tsaratu samiki ana Daniel Bundia no tamala uwe merira urwa mwagupuwa tsaratu samiki
2: Bundia kena tamala Oki wapa, naruni wapa, tambe na thamalele o tene ananguriana ni anasibiliwa unguriana ratu Msambiki.
1: No thamala.
2: Ni yawa umbwe provincia so hiyana.
1: No thamala. Moha nichuna ovoluela nari orukunisala mitipo mpuamwe provincia ya Wampula. Anapanya mo ale arpsikologu tiwi mulipa unhole liheri ya wawe malishwe makacha mihosia la tiwi ane Elizeo Mario Bundia no tamala warua maikupuwa tsaradu Msambiki yokoha emumora eprovisa yeo ya Wampula wawe nihiku na muupuelo mtoko ene orivovo tuvi

0: Fama.
1: Then, zokala na service ya sa psikolojia. Kandina number ni lelo maha sheni maha are ala kanso ilo avanche ene mahiku ala ntoko yare makina huwa lo vida lo nuse uke
2: mwote kwa tani nito murianyu no wawe mvuihe miteko sise inho sai provincia na ripo masohia na hiera sai provincia wampula
1: miteko hairere ikampanya ipalestra nini paka sempre mashpital uthene mwote kahimaka mashpital uthene arina ya i servisu sote ene ho basta un muhamoha kolega muhamoha winde ndirira e kazu ila alendi e parte organica o kale parte va kala winde ndiri psicologo va anu mengamiera para psicologo psicologo na una vahengamiamento ikina ku for example kazu ya accident oni so anya wira va alendi e parte il vulan lawe o kale impactu psicologico e parte la buru a kala we memo okumi ule wa murutuni overaka unokhala na michaka miyo makinako reparti yo intenderi unokhala itarawa maniki nako
2: pamasene no thamala na chuna osuela wa e province ya Zambezia munna na pani asito kona ikresha kiwanto amwavano tari enenero tokwene wa wisipa mwevelvu mmita kusau nyanyo munrepelanyo numero nare nloko amavano asito kwene arimakaje mihayo ona armano tiana
3: ma numero makacha mihene ana chererea tama avano yala hihano masi shashashashasha tiana amavano ale atiana machi numero nene ndalonka ngirnono
2: Hama sene, masi numero ntokwene?
3: Tinae nene ama abanu ala hihano. Atiana.
2: Ayo makacha miho ene tavi, andwe elavu?
3: Makacha miho no na huwe, anloche ya we, anakalavo makacha miho. Makacha miho haya, ovela vela, ohawa. Makacha miho haya, ohiwanana banipuroni. Ohichuna, ikano heihe, asipa hapa anloche ya. Shashashashasha ya kusana ni kurna na mavano yale ekhala tene tena bahana ikano cha echiede ni bana moro wa kamela
2: ompwana
3: ompwana yona jonne nariha ambienti ai mucho o mucho haya wo shove naya ntona wi yona kana iwa wa kamela epro rupa bihana shashashashasha ana mwana nne te porihiwa mam ma malishun memo umo malishuni andate bophanywa namane anjene yimakelenle animakela anjene thona nahalela umkelela o onnakala mulachu beriwa we erukulu yelo rwana uruhalo enta ndiba nontoni amyara emuriha o imakelela
2: anelzeo wampula nyuano munna lapani asito kwena mmekumani Mwasasa kama kalo chariha makacha miho ankumelela mmekumani. Nyuano muna lapani asito kwena mmekumani. Mwasasa kama kalo chariha makacha miho ankumelela mmekumani.
1: Nini varana muteko? Ayo. Na tu avara makumani memo. Por exemplo, okala... I grupo ye sa sensibilização ou uma comunidade niho além de por exemplo o kala openta o kala ikapi o kala i grupo ikina aku ni aninta intersavanche ene material ne o me jokano intenter awa kelanche ene por exemplo ikazu sa agaive mutu o descobriro o kala agaive olelo podo intenteri explicação Ya twale ndao hana ma professor psikologo para ovanela na ni ganyori kinako sobre evida depois vale apanya informação ile ho
2: pamasene atoko ne professor Zambezia ni kuruna sa social
3: yo khana ni kupete so hemalenle i province ne i district to hote sene narito i poma sote sene ti he yeke lo nchaka i poma charu ke vinyatho ho khana uto i poma pili nare heriwa lele himalenle
2: gerze nam tekiwa
3: nam mayem tekiwa wene hei hanto na weheria to o wenteregariwa narito o weheriwa ni pone ekupete ya san sociale lelo hi akumbe ere ekupete kwa e district yo milange enamwe ampiki waro ekupete neyo e vinyakato ni district yo murumbala enamwe impiki watho ekupete ne
2: sichu ipoma hi apili
3: ihe onondi ko ipoma hi apili wanondi ipoma ikina lelo onambrao wala okhano mchonkhano bakhane baba na raho no charu ya malelela na hali kalekabe
2: tanu
3: Nyakato ni hiki na hei yondelo ihirino no. Na haudato ni yege o bakane.
2: Ikupuete ya nahalo periku ya kaila?
3: Ikupuete ya lankaku wa waku vihasha wena. Wahari makunstrutora la napaka. Epaka ka nyakato ya umhiereria. Nyakato enapake liru wato. Washi wa mparehe. Nita un hina kacha miha. Ari programe ene o la kala. Alipo opake ene ala. Enama asumiri. Sano kiriki kinto o ndene iritano maisi cha mwakhayola nufi o mwakho
2: nahalo perikiwa pamasene heva ndino mulaponi bora thana pil mithala makhum mathanu ni mithala misheshe sinihala pahi mithala vakhanwa we heva ni pio komoni mwa chekula miaha na parkanla ko makela pama wa wisipa nari makaja miho mruni ana mkusera mchua wii akwe achawaka makaja miho eneyala apsikologu ana Elizeo Mario ariwampula maswanyu o kisera mwemitala vakani wa wii niholi jemite kumikina apsikologu ana Elizeo Mario ariwampula maswanyu o kisera mwemitala vakani wa wii niholi jemite kumikina
1: Wapacharan kipelo shukurela oportunidad ni vahi wahu parovane la maha seya sa mchaka miho wa moroni ho ikazo sinje ni sihinla vuliwa muradio ni mutelevizao ni mashi ichaka miho sinje ni sakhanlo la vuliwa kano pahi para atwala tentandri mashi tambe para atwale ankala para ya penye situasaun siisi iso ahidentario paka porque aniso la vera antoko mohamoha a interveninta va hima vera okala muchaka miho para yo li shi vale ya yo lo hanle na tute ne ho ki hima ka uira va yulu pale manama antoko hima bairo ovanela ole onvira muchaka mihola wa mwikumi ni wa moroni Ohano vanela njaka miosa muhava mutu kanlawe omuromelawe ngomvya rawe ho ovaneleke ni olon onleli ole osweleke wiwa ohi mujulgari wiwa ohi ohi mukondenari wiwa paromu osuela wira wala vakavya ka hanu minga miaru fulano shishi yarina kayul baletieyo ni kitapela kavanchene
2: no thamala irela kuma velo
3: Me ano ko tamalo toko ene toko oni wopa, naruki wopa, narto anna kayao tare ma provinciane ma ompaño, ni ana miwa wote na miwa Radio Mozambiki. Ntowa na wiheya, ya darima kachamiho, masuke na hiya kakena hiya we, ma ana nloko otene ni kale chenjewa, tewe, ni kale oshaka we nihe, nihi kale no wopu piha yale na wona huwe ala apacheria na arihanera no pama bananto na kila chiheke niha kaleke na kale wina mashurukari ntoko olonje mkwaka kuihu awo o wampula na mpoti wa shurukari bananto nchuna ya wa sensibilizari para we ekumi ti toko veri wa elapo ya mchuyo olopakiwe mwana mchake na mluku Mnamu chakela kuverno ito tame emusi avinyabo mucho moha ihenye akana noto
2: otoiwa
3: otoiwa
2: no tamana woshiro walelo neku narelo na vane la miaha sao chapelo mahiku kumi mweri wa setembro ya kaso tsene na chapelua nihiku na kasope ni ovaririwa makarelo awisipa tiwi makacha miwa mmuruni ambu kusera mchu wa wii eremisipa makuru mwelo huo pacherani huo hivuluwe la pama ni makalu wa pama to ni makacha miwa narua huno mwe provisi ya Yoniasa ni e provinsi ya Neresa makupo moko sailapo ya Mosambiki muluku emerele ru esimaniyo na haro koka wana welelo na chekula miahasa wisipa esimaniyo murumu kinako na halo ruha ni vanela kama iprovinsi ya Sinhasheshe miahai na parakanila ako makela ilapo ya Mosambiki mifa kine chuna mielu karada konsi isau kariba muhani refeba bristu refeba ana Daniel Makiao ya provinsi ya Zambeze mweni kuru na san social Anel Zeo Mario, psikologu, onlapa ni achu amakaja mihoni sintoko yao. Ekeresha ya Afrikana timumo, ya provinsi ya Yuniasa, na rina na Gaspar, sechu. Atoko ene areansiyao, ekeresha yele ya provinsi ya Yuniasa. Tihi ya hiva ne chinhia humiteko inha, na emerira ka humu sina naradu msamiki na halo kumanila eluku luku ni ekwa haa ekinako. Halani pama, hiva na halo kumanila ni hiku ni kinako ni ewore kinako. Mia hase inha muna halo uriana mwaso pajua ni nkelela hun samuholo. Bundia.
0: Rádio Moçambique,

Si sano pentaho ni muniwa ni penye ni ayuara tana taro savo sisu ni minutu miraru. Nenropa heri ya kani masipu ahu. Overi kana saambulu mahu ae patani mu radu ni manyumu. Paku kati we programa ya namane Alien Love Lantava na makuwa wo tipisha weni. Nenropa mpaka onova shavi orapali. Na penye na mwani ya peta la zamarelaj. Mundo tupela mwana wa mutia nae.

0: Mwaka ihali mwapara.
1: Ihali mwapara kida siyeti.
0: Mwakumi.
1: Mwakumi kahi nyungo.
0: Tambeka mwakumi okala ura mwako na kihora kino, kina labulia ashapara nkirute ili wa murima. Masi mwapara, onero mwakale ondu hele hene mwistudio.
2: Nsipo.
0: Nsipo?
2: Ayo.
0: Mwipeni.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Siswa nope ntahoni mwini wa nipanjini ya iwara tano sheshe sabo siswa ula ni minutu mitanu wakati wakani nlaka linye direta murati numanyu ne wampura nolelo nokala na malatuliwa jeldo makina di mushirika nipanjini ya moto yola vaba mikrofoni na wasantara teknika Benedito Antonio Shama na wakala mkina kumushirika nipanjini ya osenturi misor o herieka mitiko sa onta media yokala niwa humbevilili ya nope ntahoni mwini wa ni pavila huini wihani ae. Masito kuni hakumwe mwani suwela wira wampula neokala loja emosa kulubale entumiha mitaiko. Rimirete iye senera nyumarumela munaruwele rata mata wanyu hata muhu wanyu onatotola na vanda raya iliaku inama wakala wenwa iloja. Eneyo initundiwa agrovet. Ngarwani uyu mutimakele agrosmento warre shtavale holo waya bompa ya wesitu. Melo mroto mokala o mshukuru la radio Mozambique. Muhire nkole nlemvo.
2: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo mabirikano epatu. Andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi. Empa unakiliwa aleto pakir pakir. Teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosu uleshiwa okala itutu ruwatash flourish. Nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wa mikuma no wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesokwe ahisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyolya mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yolya inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na ve orata. Mushukurie opuro wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya opuro wa lapahi. Iniponyenea itumhiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwirelo ahu ni mapakelo ahu a epatru wakute sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshuteri musia. Mtoko, iye

Heriwa Ipuema ni kitara. Winiwa ihandisi Ivan Lakani weni teatro. Supuili wa vavweni. Woni heriwa mwetelo, mivanelo. Olavela siwa kamsa kamsa ni so woni heriwa Lakani weni sa epatu. Hata iye so wape iwa. Itiminku e sinema ya musi. Wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe nave mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.

na suwen le tonye do kati wopu moria o kisuro om hipi tigo iwo ashine ne mukutano yole wala kere nikuru na kisuro om hipi ti na alika nyiha ya kere ke na mulo la ya na lula nikuru na otishikuto omsiri wa mpira mosa onapigira ru umpanta wopu moria kinsuwen la khalawero tupili umpanta wadiri wala nari wana kanilipel le tonye da mshirika puteko nere sotataña wani panyende ya mkuru tuyo diwe provincia.

0: mu ko ka edun
1: la pe
0: pe ah mi o ka hana ke ro ka no na pe o la pe pe khala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le ro ka no pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na mu si na ta le o tsa pe la wa ya ka ni ma hi ko ti ti mi he ya ke no wi thana ka yo ya ka yo ti ti mi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo te ni mio kin suti haka, kin rumela ke hopa, Franku, ni noche nirla wo wiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ampitanya ke hopa yo wuma nakala ke hope kiti. Franku, nakala ke maje muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene vote pechwa ni Maria vanu mirani ne hamela
2: mo kala owe haka e kanle tempanya ni niyoko ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yoti timiheya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo Maria
1: ayo munni waro panya hopa yo ririhiwa wampo hero makho wotene nitiyose ba mahawero ririha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonrowe. Mosuela wira mhakumbe wape yakuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ipiriri kwa sayhopa, Eraponi wakani wa wiki teluwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkhala wira kenvila bantjeno paka
1: ni woyo mkhali he owa sebrani yo khotane hi kutri hi ku mo khalo paka ga ya pelwela ni maki o wa peiwa na khala ka ipirire kwa samuya khu wo hi ye hopa enire la no kule mpanya ne ya
0: ah wa soka hi ye oja yo titimi he ya nira ti oja yo titimi he ya wa ni hi kutini hi ku
1: ah
2: ayo Kino virikanyi hansina ni kale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: mpento mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Ukika vovo sta kozinha hoje?
4: Mais sabor,
5: mais
4: sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
7: Eka, no pio calabuso, nyo lelo mno tukweliwa.
8: Masia ka, mionkinre tuyona nara.
7: Ah. Malase nmukilatis, mukilelas. Eseni nirane,
9: mwenye pelisa. Ama harakala hano tukweliwa, ala miali yei tusaka.
7: Aji yei tusanyo?
9: Itusa farangu mia hano kabahere ndia kawe rao ya apeye. Otana kikonre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wera mwalia kuweta mweto mmosa pahi.
7: Mohano, sheni iraneni mweto mkina?
8: Niyo kirokura.
9: Nona mwenye pulisa?
8: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mie olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi manaka onuwe ke oratene ni mio kikaleke mukumi
7: kihiwa
10: Mulo bana. Ama arinyu akala na sharia. Mawashene awa ikalia ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
9: Mwahawa wento mitoko tiyawaka.
10: Eke kai. Timoka nyerianu ntoko mahawa lolo omusi.

0: Cameroon 69. Naklato Muntare o WhatsApp. Woi muhielele e habari yore ra wa so tennis ni varahu. Ruby empa onakilu aleto Packer Pack. No shukuru.
1: O pia smart phone musia. Ateko no onlima de yoni pomi vinzi. Mabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka menipe duawi na ve murumele ka mutanihigu. Ahunanea vale, hiyo no mulukina. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Inimala, murawe nana anubaba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
2: Dodoma, mwiwana mmosa wukumelego wa Tanzania. Umrumeli wa Britain South Africa Austral, Nerere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyeryo enihime wera vekekai ikulusha wa sato doma. Muropa ufure landuwa ya, nogo oniru eto nyeryo enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro to doma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wamirale lo sotene, miwadano la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa sato doma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa osuwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili arroba kpl-mbk.com.
3: Kika vovo esta cozinhada hoje?
4: Mais amor, mais vida, que tanto amor.
1: Eka, no pio calabuso, nyo lelo mno tukweliwa.
5: Masia ka, miyonkinre tuyona nara.
6: Malase, numukilatis, mukilelas. Eseni nirane.
1: Mwenye pelisa. Ama arakala hano tukweliwa, ala miali yei tusaka.
6: Ali yei tusanyo?
1: Itu safarangu miyano kabahere ndia kawira awe ya apeye. Otana kikonre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wira mwalia kuweta mweto mmosa pahi.
6: Mohano, sheni iraneni mweto mkina?
5: Niyo kirokura.
1: Nona mwenye pulisa?
5: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mie olia kamirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi manaka onueke oratene ni mio kikaleke mukumi.
6: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safaranku.
1: Mahawa wento mitoko tiawaka.
6: Eke kai. Timuka nyerirano ntoko mahawalelo omusi. Waka pela mari nyoru pala ni maninyo.
1: Mia nukera kihina tuupu wela mukale loyo uo.
6: Atuba mwenye. Muna penta mari nyo hata nari.
5: Ayo, kina penta pahi.
6: Wasombarake yorera.
1: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo. Vowira nyenyo. Ni mwana, mukala sekene kumini ikuru.
5: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
7: Ni rento kuhiyo, mukale noyoya sosila ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Maisabo, maisvida,
8: itanto mu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
9: Apa jadi nak ikut hawa orang kahaya Allah kini panen lah hoye. Kini ko haya penjual le, nara kini rekeruaka. Niwe to konsep pon masaba, buat balanya ha okat hula. Naya wahamite ko iya sana kosong studio maradim sambil kuampulan. Nimuira. Iwar thanda mo hamilo to milo ko milin mithanda mil.
8: Masayo ta simpayo. Aneno arechoku.

0: ya kiroro
1: mwe kata tuni mahosho
0: apu ya kiroro
1: mwe mika haro
0: mwe apu ya iwo elapu ila ya noa umawano ya hiwa nye
1: muka hiwa kwa hele hiwa ere wera tuwa tunaka umuko filo mtuembe hiwa pa
0: na hari wali kama hari rapa apu ya kama hari
1: na hari mapa jena wera hiwa hiwa nye ya
0: meshi meshi nari wani pepe u sempe nini ya iwo mawa u anampuhiru wa yu
1: iwo kani wa yeri waka mutu wakala no 35 ji ni wa ke level yo akwarene no 35 ji ni wa mure ujove
0: na da papu ya hene na mulota noko
1: iya iga hima ndo ipi ya mota sibiri kanaya va hamba ngwelo ko papa chera
0: iya
1: hiwa nye hadan rawo
0: ma iya yapu ya yakula ku panda pani hetu imulotete noko iya yone ku panda pani wela ya pani ya pani ipanende ni mbare o ela ipanende ne supuni o ela ipanende ne balde ano imulotete noko
1: anovo kwa anayo anovo kwa anayo ayariwa karo ke kana panye makaburi mu
0: ba ko
1: he nare ntaroke
0: e hiloteke no kwa mi ka wela heni woli ha musuru
1: ba roge
0: e baneno ina lotaya ya yo marapwa pitimpina apitimpina hey amunakiwa Apiti mpina.
2: Niko piti kero weibwa.
0: Ah,
2: kika kale mvinyanyu ki. Kimase punyu. Kihawe herere apu anale pahi.
0: Yae, mwakakama. Mwakakama.
2: Kari, mwhecha sana.
0: Ako heta.
2: Ah.
0: Ah, soke. Ey, ekazame nto ahuma hikwano.
2: Mm.
0: Ey, otama kenera nimi irwere ke mine heviyamu.
2: Mota jene.
0: Ore rapa hika za mentu ilo suwe ni rama hikuwa.
2: Ya kandiri jayela to.
0: Hii, yele na nishiri hama hitu.
2: Hey.
0: Mia anu tuile kwa hokolo wangu.
2: Hmm.
0: So, hey, anapuhira wakipia karuja, ame ilotela, ilotela, ilo kinera, hey, soko maharu wa doshi mili yola kina kwela kumoliha.
2: Na muzuru kundu tenereye.
0: Hey.
2: Vanto ya mwe rirane. Yari mimi rongwe ni mrime wokwe la shasha musuru kuwa.
0: Olipa matani. Wereke tu musuru kulari maopeda.
2: Mtu ahilipa matatani. Muhasu wela chumirima saya. Eni ere ekope. Eni okolo shetu. Kale kutomanya kunyaku mholo. Tane kita unko haya we. Mwawela ni.
0: Ukiko hati kendo wawela. Ona okolo sheleni kinera mwene. Mkiroro mele. Wani umavuto. Na rezolveri mavuto ala sikaba yano netele msurukula muholo muna panya vale na hala nheni ni velele kina kanya kakakushe omota akoli
2: aha wabu rayo wini nkwelo winri herere mhawa ereja
0: aha
2: masi na hii lipihe we nipanye msurukwene yo
0: dojimili msuruku
2: ani kopiri
0: dojimili msuruku
2: manki mahikalano Aki wa hoto wani ba
0: dosi mrokopa dosi
2: nya mwejwa hule orimotu muhiye u waru wi onna kwe yabo dosu wo na halo vinyo we na hiye motu
0: nje ja wo kala ne rasa wo kala ne rasa mutu realmente non podo onyoza etu ya mukwa mutu ya mukwa ati ya mukwa
2: ba ikwano musuruku wo towa ni kopiro towa
0: Hukwenyo towa.
2: Mchuna mpanye chowi baava kichukele nakere hai. Mulukuruto ni kapira.
0: Apitimpine kwa hemu haka awe la verua no mata. Uisho okula miowe hamusulu. Owe hamutoroso ni haa. Mekere.
2: Kamale lo.
0: Kikokora. Kinera parana harumu rape ni meshi muna peni vinti metikashi. Petete.
2: Mchuna maeja pa mkwa. Ikolo mita ikimi komo ni komo. Ohinjo jaru nesingu tokona viriwa mu
0: iya chwaya okala mnehe mamira mu hoyo wakumana nuru sempre na mwa kende tenyu problema kokala ne problema sempre wakumana imi kende minkiripa ama mundu mola bona ola na halu kala pama
2: yo aliko piri mama ona mkwinye cha kampiro ni uluma ka yekai erompanya evita yo shu
0: yo shupa evita yo shupa ni vato kawe hamata ni mu Aso, arwe soya. Sojo la tukinona we, masuala ala. yake la tunsanseta
2: pa.
0: Toshi ni lulan na hala ni mhokoloshi.
2: Ah, mashi na hili pihere.
0: Nada na hala.
2: Baba erivo mruwe na seke makukuwo. Uyumana ni mwone mrechele na haseke nto msulku wasi nene. Apade na fanya troku wego ni
0: mtumele. Na kushe omota hude si.
2: Ba na fanya wetroku ila. Niwe ni mtumele ocha mano la nino neko vaha mrecha hicha kecho.
0: Yai, wakina una hala ni tumembre menu jimunane hola ruwe refresh kufizi.
2: Kano na vitamina ole.
0: Apale mojeti.
2: Moje. Nini pukeke nipuka ni helela mwe mwona.
0: Mano moja la nivukuleke toba doshi mili vava.
2: Mano ni kuhopiri etroku ya ikenre chenje ya hukoda wa uu ni ya huo. Mwazu wala kuluka ni wanola mula.
0: Iyo mula mula. Ate, anaha kwa kine tina makela mkoyi vayeshi wakatani. Evirihe mutubu. Wariki ui, kune peresu niwa enahime mapotoro.
2: Ola.
0: Anyaka tanyeke kateleke, ha? Mika hama unamoha. Atanyeke tanyeke, mapotoro ade, mkambale kulo, oko omuko ota 20 metikashi. Wanu kimuhela karus, 200, sika ni potoro nesini menlaya. Kiko. Tulo kanese. Mika uwe hawa tuwali. Kino manula natanye katayla. Natanye rahi.
2: Wii mchu oliva. Ovaha msuru koni. Openuwa we.
0: Nare. Msuru kuhuna vahani wa. Msuru kuhuna vahani wa.
2: Aya kanto.
1: Mota ula akihenda ni kubirivaa. Baba kipachendra kava omuita hayara ovenya baba wa mutharika ba wera kipheke wana khuma ovenya wa mutharika ba kivenyeke wadona wakina mperke nkeru kupia mpoko na mikundi ano ndivoko iwela wera mpaka nena wenera yapigiri vao mikipanye mota ka munyowane ukhali mota ka munyowani lifu honda baba nkangasa ayo hayaka baki nkuwa ziparaji uri rila nasi baba amutharika kiraka wira kipiwa na kuma wira kipiwa adona kipiwa na mikundi wakina kiri kupiwa kuruza mintu wani pepe waketa muti mwini mwira emale mweri pi mili miku hana kipanya kapahi mota mnyowani kwa alie meshirike mota yojele kuoruela mpaka vano mingi hiyo ni garaje kuhalela wira mingi hiyo ni garaje. Nge hiyo ni garaje hata wakani ni bene. Ko, ali hiyo ke mota wa. Mi aluwele we, ni kubirale. Epanye ke mota mnyo wa ni kemenshene. Ilukuri kinko patira wawi. Toji mila ke wera nungu hiyale to hasuwa yenraya. Asuwele. Akaru kinera wako pi honera moto la. Baha, tumia ni doji mili. Alada. Deyo kahana.
2: Hey, ambu heriwa.
1: Oh, kahaya kan wakin wakin kahayara, wakin wakin kahayara. Maya bitimina, ungelu wawo.
2: Amma je takisi.
1: Abanto hayara, hayara pahiva. Takisi, takisi.
2: Ola.
1: Andwe na kiri wawi.
2: Oye, kina mbira pahi.
1: Ani kela wawi.
2: Oye, kinkela wakiviru vale.
1: Kantu na wela mota.
2: Oye. Motu ula kane tiyo le wani kopirito.
1: Ula, mota wawo kami yola. Wani kopirin lembolewa, ewa olemba ni kopiri ola.
2: Oye, koma li kopiri. Ya rimu ika, kelewa anampu heriba. Hiya wu motu. Ano kino ano likana. Ya kina ako haka kane manyoho. Kina ma ako hapahi.
1: Hampo ako ha. Antuni ya kihime?
2: Hime kipahi.
1: Antuni ya kihime?
2: Oye.
1: Hampo ako ha. Moto la miki mweta haya. Rabaki halelema kopiri wakane ni vene yowera kipanyeke mota wawaka. Ani kopira ya wako kusha moto la eni kushegeti wawaya. Mashakiru hile redosha. Hakano opisa. Ya kantero. Moto reno wanyakamiva. Hatari tanu uo.
2: Otoiwa iwo. Otoiwa.
1: Otoiwa. Vanonte awela henu wali hama kopira.
2: Oha wawani kwanye.
1: Vanonto. Hata ntuna okelo hima ya hime. Moto la miyo hiya wawe. Kipanyi mota mnyo wani. Waki halele makopiri wakani ni wene. Kino tuma mota mnyo wani. Kavenye kapahi. Awe ya wake kucheke nikara kasanayano.
2: Ahe.
1: Mika harika waku shatiba.
2: Tapo. Miki nyo wakiviru wa.
1: Musi njiri yo wena. Tapo.
2: Uloki ani kopiri taiyaka. Anoki halele ke?
1: Pahi.
2: No kumanaka.
0: Mm-hmm.
2: Ani kopiri mkagi weni. Murima moto mkibabaya. Ani kopiri.
3: Wani pasa buru. Wani pasa chomanja. Wani pasa sozeru zanga. Dasara.
2: Ani kopiri.
3: Wamali seche.
2: Kamunera nyumuchu awichana. Kani mno yelela ichu. No, yelela.
0: Nera, without a chain.
2: A chupuha, jumpiha.
0: A chumpuha, Tanya, Unawakata, chumpuha, and Kamaka chumpuha.
2: But you know, yen rento. Mwejige mkonaka. Motu amweje la takisi.
0: Hi?
2: Takisi ugo musuru kwae hande ukwani hera.
0: Hulu?
2: Itume motu mtukweni.
0: Hulu? Arai mpuheri wa akipuheri kemi? Anakwela kipuheri? Anahalo kisuweli.
2: Kendane
0: ukisuweli.
2: Wani mwawi wae. Mwamaka yesu watane ukuruwe.
0: Vano. Apitimpina. Doji mili ni mota. Olikana.
2: Minkenro warotumi ha. Anampake la takisi. Mpaka yani winto baye. Kamuchuno uwa
0: wende. Vano ni wana newa mpake kitakisi mota haka.
2: Mikiro suwele
0: mwana. Miki nya winko. Anahalo kisuwele. Miana halo kisuwele. Shah. Kinya winko. Kinoa wapitimpina. Vano kisuwele. Foko fomani. Olelo ka himana.
1: Hayaka. Wafinya vaa. Opera wadona.
0: Zikoma.
1: Hayaka wana mikunda. Nroa anakuma. Nroke mpako lilewo.
0: Odi.
1: Nroke.
0: Odi.
1: Hey.
0: Mwene.
1: Haito.
0: Inerea heni wa msewe.
1: Hayaka niweleke mota. Mkimweta hayara.
0: Hayara.
1: Amusweta hayara.
0: Hayara heni.
1: Taks.
0: Ni wana ni hayara.
1: Wana. Ki warompaka hayara. Mota haka.
0: Kendre. Ni wana ni hayara.
1: Hey, mahawa hen.
0: Mota kuhie nraka ni wana ni ya hayara.
1: Hey.
0: Doji mili ni mota haka. Uolikana? Ana doji mili ni mota winuwaleti vabe.
1: Vaa, kira ka alele. Kira kipanyo wanyaka waki wanyaka. Ano na mota o. Itumalaka. Mnyo wane.
0: Vano, mi mota hakola wotusa ala. Ne mataya rahuano. Ne lampada. Miki nkusha yola munyo wa ni ula utumao.
1: Givahe doji saka, nikaraka sanaye enu na mota.
0: Givahe
1: doji saka. Nikaraka sanaye enu na mota wa waniki.
0: Miku upuwe ndi wii. Kiweva komu doji miri kino moche lo moho kolosha. Era para wii mota ako lepe ventes. Ono utumihiwa. Wanotu ulelu kino panya omwete laka tax. Wanotu utuma mota ya. Va mi wawaka ola uri utusanle. Or madiga dinhuana miki nkusha olori munyowan
1: va kera kali
0: iyai
1: yakushera
0: iyai ihaine tuoki koha haine woki koha mibela pena nari mutumihe mukushe vedosha nyuyo vano nyutu muna mutume wa unyu munyowan vano mimukinyeke ola wo tusalene mibela pena kikushe moda mutumanyo no hiwana na munakiwa
1: Iwanene hene.
0: Munono kiweha maito tu.
1: Kimo weha ha. Nivoko miyano.
0: Mausule wii. Kalai mika anama na tu.
1: Kalai ya wane.
0: Miki hindi kanama na amirawo mumu.
1: Amirawo dhani.
0: Mika hari mutuwa maglofe siti. Mika hari mutuwa maglofe
1: siti. Iyo kalai ina abopela mitende huu. Waga weri ha ha. Matata alaya kumama hii.
0: Mwene uherikeyo.
1: Uherikeyo.
0: Mekereye.
1: Miki nkusha moote ya
0: ola. Nikaraka sana ya nukewele rae kusheva. Mwaha ola honkote lava. Mwaha ola honkote lava. Owe wa amwene.
1: Amwenehen. Ya hima kamwena wakani dembu yotara tari ya hazen nesea.
0: Minuturu nankinkusha. Minuturu nankinkusha. Miki kusha oyo uri mnyowa ni wawa.
1: Tonimu amwene iwo. Miha tuno hato hipi yao.
0: Muhutaka miki endre wii. Wahalava luwedele keneha hayara. Kendre hii hao. Doji mili ni mota winuwale tibavi. Miki nkusha yoro mnyo mote ya yoro
1: mnyo. Nkusha to mota wepo heke.
0: Iya. Miki kusha nituturu na nkinkusha.
1: Kewele rae kushe.
0: Kinkusha ola wawa utumawe.
1: Yazo wohima wo.
0: Iya.
1: Yazo wohima wo.
0: Kwa mluku van. Nahala wo nihana.
3: Heke. Behe
1: Mane. O kilaba.
4: Ay.
1: O kilaba muchun. Umbuheri wo kilaba.
4: And
1: hey, ana mwana mahikwana le na o heno ba makholo yae.
4: Mhm.
1: Amwe ne miki wile mo thamaka.
4: Ah, but titi, kobiri. Eh. Kari ranto kumrima.
1: Eh.
4: Morere murima wo era feli. Nsimile malon de sraima ho.
1: Mwana ola hanna ki puhera.
4: Ahe.
1: Mwan sina pa hin puheri wana ki puhera mi. Na hala woni hane yakhela. Apo ya ole yakhela khallama. Halama. Hane ti miano ya.
4: Nyan de timbiran.
1: Amwene.
4: Mhm.
1: Amwene mi. Ndrim ni mavuto wani.
4: Ntarere ke rere ke murima.
1: Eh ko.
4: Uko yu ya khala ya thunokulu mela ya thunokulu mani miyo.
1: Eh ya.
4: Ni pumu ahimethu yo so wani.
1: Yai. Ko vara murima.
4: Ah ka ba hima.
1: Hakiwa hiwe maha hakiwa.
4: Ahe, mtauri kaya, mtaku seka. Eko
1: huye. Inanara kaleo satapule kimwere kwe, haka hala wona chwe, mwili ni mwe.
4: Oye, oye titi.
1: Ay, ay,
4: ahe.
1: Amwene.
4: Masi, okumi titi, ya
1: nikopi. Mi, okumi uneta.
4: Ahe.
1: Soki wile no dandaula.
4: Ayo.
1: Hiya anu wani undriva mavutoni.
4: Mm-hmm.
1: Amvore yuwa mwana.
4: Ayo.
1: Wanona pitimpine nera wimu ya kwa wanampu hero yu mamuli hadoji mili hayi.
4: Ahe.
1: Mkuse mwota ola mweme sherewo.
4: Ayo.
1: Mpama ni mwene miki navinya utoko kopa kopa kopa kopa kopa mpaka wanampu hero.
4: Ayo.
1: Kiso ndi hawi wile mkuli hadoji mili.
4: Mm-hmm.
1: Kinoli hiwa doji mili ule.
4: Ahe.
1: Mesha nampu hero wa maito ya arivasulu. Kende mahiku inakali maka kina mwene mkilevelele.
4: Mm-hmm.
1: Miki hangwe. Enero wano wapurubulema.
4: Mm-hmm.
1: Kinoli hiwa.
4: Mm-hmm.
1: Vano hirekele vene amaraka o kieki omerikadu enapa nyeriba mota ni metu kangara
4: era kanto
1: aruya mweta hayara
4: hayara tanyo
1: aruwe takisi
4: takisi
1: aruwe ko vano tu ya avinya takisi ula ya avinya rurumana mpaka wa mutarika rurumana wa mutarika hukole waka enatuma mota ya munyowani.
4: Ah, wina msuru kumpaka mpaka hatoshi miru.
1: Mpaka nampu hatoshi miru ila tuma mwota mnyowani. Vano miki kipehenraka uwi. Ah, miko hiwa uwi mwota kamuna mwetra hayara. Ah, maraka kile nilenero. Eh, sara mwoto lono upanapana.
4: Yote tatoshi miru mwompanya uwera mwokoloshi.
1: Miki mpanya. Mm-hmm. Mika aro pehera kinero. Oka ale lekele uwi mlepe mwoto ule zendese.
4: Mm-hmm.
1: Paraheni, emukushe otoshi mila yoyo. Mm-hmm. Mejo weha mapite la ha. Kina mwona lifu, arninyeri, anicheri, cheri, cheri, cheri, cheri,
4: cheri. Amana anu.
1: Akuneli wende masikito.
4: Mm-hmm.
1: Kie, kina kuhawi, ey, etu hileri masikito mutu mota, neru wa mota. Kinele, oh, ana masikito era para ukunela no mota. Manu kuno.
4: Mota ni chenjema wano.
1: Wano chenjema. Wano kinera wi, mi, kawela mota haka. Eneru wa mi mota ya tula. Miso weha mi mota hako ole, ntuturu apuya.
4: Husala.
1: Turu. Mm-hmm. Apu ya nema atikati hiwana, ne lampata,
4: mm-hmm.
1: Nema breki.
4: Hulu. Apu ya. Kali trafa uya ya mweto.
1: Yete la motaka. Mm. Yete la motaka. Tua kenraka uye. Ey, mwaha ola. Miki nkote herava. Kinala, kinala mimi vala pena kikushe mota ola mnyoni. Ama kwa wana kusha mota mnyoni. Ola ola nuki suwela.
5: Ruwe. Wadi ya mwene novira? Wadi.
4: Iwo, anapuheruwa?
5: No.
4: Demele toko.
5: Ah, kemele ho?
4: Ayo, ntawe nino toko, ntawe toko.
5: Animutuna hayara?
4: Ah, hoi, ntawe toko nino.
5: Aha.
4: Oma alo, nerao ni mwile kitakisu.
5: Yela, hawa, weliha darohe kempako lileo.
4: Ayo.
5: Ayo.
4: Iwo, amweta kahi, omtarika, mpako rurumana.
5: Mpaka no piaka, wamu hako iwo, mpaka nroke mpaka midwimbo.
1: Amwene. Mota ni doji mili.
5: Tamali mkini mweshiwa ba.
4: Tuala ni maile kito nirire kito kumrima. Titi ya ni kopiri. Mashiva. Ampu heriwa.
5: No.
4: Mahuwa ka titi ya ni kopira ala. Wavore ya kumrima.
5: Hmm.
4: Tiwa mwa ha. Wa motu yola ula. Mnipakanyo ahara ula.
5: Kayo na ahara. Ahayara.
4: Ahayara.
5: Ayo.
4: Ayo. Yo wonto.
1: Kala ivali hii neta neke jinga.
4: Ayo.
1: Iwa asuwele tutuwa yele okele wana mwira na mwira mwimu.
4: Ayo.
1: Hayaka.
4: Anonto, etula yere yemo otani ya nikopira la nahima iwo. Wera, iwo. Nikopira la ya wani mota inava ha iwo. Wena mukumihadosh mili inava ha nikopira la. Iwonto ya hala na motu la animpake la takisi.
1: Ok.
4: Mpaka tenotuma motu mukina mnyo wani. Ani mwira wateri wai.
1: Va, ya wale hima yeye. Hatukena.
4: Ayo. Anono ya wao.
1: Oye mahuye mwe hampo mikari ni mteko waka. Ya wateri wa hewateri wa ya kohe ya reyaki hokoto shendeni doji uwa.
4: Mashi.
0: Amwene.
4: Ahe.
0: Mi doji mili hanki mhokolo nshe. Kapehere nraka kero wa kere. Mulepe mota aka vente se. Kiera paraheni. Doji mili ayo le mvi shevu. Ano pia wile. Ate apitipina tekile nlo wani. Wiii. Anapu hilo kapanyensu wa Amerikatu vali. Erenu makuta korombe. Vasu vali ifu anyu.
4: Hey, mpaka katakisi.
0: Mpaka katakisi. Ate mli ifu anyu. Ahande makuvaru.
4: Watoshi midu lo hapanyiwe.
0: Nki mpanye.
4: Kina hima apu hilo wala. Hampanye toshi midu lo mpaka nawa.
0: Ntakisi na mwete la ya. Toshi midu haka mpwaha. Wanoe toshi midu mpwaha. Toshi midu yo mpwaha. Mota haka tiposhi atumatu mota mnyowani. Wanoe hainu chana mahafu.
1: Amwene nantutoe.
0: Hainu chana mahafu.
1: Na hako hime kaikai.
0: Ya, inampote.
1: Wera kitaratari mahola.
0: Inampote. Mie kinye mota haya ala mnyowani. Mukinye mota haya mnyowani. Mie kina ntuturu na mie kina vara.
1: Kereru amwene ba.
0: Inampote. Mie kina vara.
1: Amwene nantutu. Mi ba, ndidi miho notene kira kano. Wera katara taratoko inala. Itwisi no shupa buruke. Kerili ke miyo kangari wa motani. Iwove ya, mashi mpante inu ngero hiya. Ngeungo varasha. Ya hoa weme shira mota. Mashi ruu helo. Owanu ya pango kadu garaji. Kanaro hile.
0: Amwene.
1: Mekinera kimwete.
0: Amwene, mikiriva na amu haraka.
1: Ndamale.
0: Kiri na amu haraka va. Hane miyo ni mkere mwerekezo. Hane miku, okivira,
1: okisho gari mi. Ana motao?
0: Okisho gari mi.
1: Kere ya lende wera kimweta ne.
0: Mulemere mwahawa motaka mi.
1: Kere ya lende wera kimweta hayara.
0: Mulemere motaka mi. Mulemere mwahawa motaka.
1: Ma apitimpina.
0: Na kumina ndre hayara.
4: Apitimpina.
2: Kano ekere ke miyo na mo.
1: Na motani iwe ya kone mika kusha katu. Yaro hima mahawa hili.
2: Ekisueli he wota ticheni.
1: Wota hime tiyo naya hila hiri waya. Mika haru mawari ya hime.
2: Kaine wota.
4: Mashele pana ye. Va.
2: Echiyo tiyo wanyaka. Miki ere wani. Motu la. Kone wo hiyerani. Kale la neno wima akonaka ba. Baba muhine mpanya anyu msuruku. Motu nto huu. Oneje liwe takisi. Wano mwereka wina mota. Oveha wene yuo.
1: Amwene. Omweta mi takisi mulatu.
4: Ahe, vananto kihiwe kikulume ke mahola. Kwa wiwa tuwao mota lulumaya ituiyo, vananto kihiwe ke miki kiketihi ke mahola. Ampu heriwo.
1: Miwa ginera.
4: Iyo kumela kalai ni mwahu iwo. Yawa etu opake opinye riwa gera.
1: Ayo.
4: Yawa etu opinye riwa. Iyo kalai vao kana akushe tuile to navare la mteko hoi. Na amu awo herera tani yale ya wye opaka ya wye opinyeri hale enliveke amyaka na hukulu kijitwa ele irendrene
1: ya hiliveka
4: kera ni kopira la yaho wa iwe nave kila wira etumihe wanimu kumihe doshu milula wanonto yoneke motu la sasa aliha
1: e kusheka yo kera
4: hata itarafa ukurina wanonto toneri waya
1: Ino
4: suwela wera iwo ya hapa kampuha. Wakavira ni kopira ala. Ayo mashimotu la keavara la mteku. Heampa kila takise hoi. Iwe heki wao. Atuma mpaka motu mkina.
1: Mtoko toko yendo mkimbanya.
4: Anto tanera ya to. Uosa salo la woma la malo la tuyaba heke ni kopira. Toneri waya.
0: Amwene mini kopiri haini watikila mwano. Wanu waba nereke hai. Wawa kuola hanle makuvaru.
2: I have a lot of people who are here. I have a lot of people who are here. I have a lot of people who are here. I have a lot of people who are here. I have a lot of people who are here. When she get again, Nikakasan, Vano, Tibaba, Etio, Yatumi Hemotwaka? Ekitumede, Mukina? Omu? Erehere Antokuaria? Antokuaka Nunu Melahu, Natumi, eh? To me, another Heto Shio.
0: Alena no no pusai. Ena no no pusa. Nyu mota humo hetela mpaka mnatuma mota anyu. Wano muni hokolo shake hiano makarakasa pa hi. Makuva rupa hi.
1: Amone anona murako
0: kina kare. Nebo kila atela wotala. Mi bana pena kinyu mota waya. Munyo wani.
1: Ewa ntamale. Wako sole wari ya wihale murako.
0: Mukinyo mota anyu munyo wani.
4: Ntamale to.
0: Mi ola wakala yin kinakela. Mi kinakela.
4: Ntamale to kum. No amwene. Ansai na ya kumele mara ila mpaka ninkila hiyo. Motu wakala yu wakala.
1: Ayo.
4: Motu wabana anu wakala.
1: Ayo.
4: Manuntu vawa uwele chuya seeteke mulai nini. Ino kusha motu wakala yu. Motu wabana anu. Ino tumiha. Katumiha. Eriari ya musuru kuweola. Mukina kabahi kani kubiri. Mukina kavahi kiwa nampu heriwa. Ani kiwa?
0: Justisa.
1: Ay. Anopa makupi mahawa hene. Ay makarore ira wawa.
4: Tini hao.
0: Justisa.
4: Anu kwa wawere tumeke motu ula ukume motu ula wawana ano. Wano mingi mtu na wera tunyo mpaka nguwani hene ki mahawa miyotu.
0: Amwene. Amwene mini kopi. Mopaka pama. Situ mihiwe miyota miilinsa. Musuru kwine ni kawane variyari.
4: Ayo.
0: Ala hafu mi hafu.
4: Ahe.
0: Nika mtumiha soyaka, kinaki kukanihere waki na uka tumihe mkatume motaka.
4: Ayo, na vetoni mpuheri wala hapa nilimato. Kumiheke mamsuru kwe arnaye anjereke, ya tumike motu mukina. Ni hao.
1: Amane, miyo kinimwe merera hambo kinoni wa hikaranatu.
4: Hoi. Mpuheri wa koneru wa hihao.
1: Kimwe merera.
4: Kimwe merera kimashikoneru wa hihao. Mutu wafahiwa itu wero varelileke. Kuhino kushake tuwete leke tuhoye. Koneru wa hii hao. Sinuwa vitiwe tiye, uheraka wero liviwe. Wanuwa kala wero ntuna wete la, uirane ke ni mwaneno ole. Iu, atoko tu uitana ni kobiri.
0: Amwene, mini kobiri. Amwene, mini kobiri haini watikila. Nari, nari yereko kumu, podi yereke ui, nada motele wa hala uhirumeke, yereke ukusha pasemana ni, pupupupu, urumi havate vali tututu, ekusha rukurera mkintali ni mwe, ye nkosha, haino paki la mkwaha, mpaka wani pepe, mpaka wa mtarika, mpaka maua.
4: Hala no vira mpaka mayaka.
0: Yai.
4: Koneru wa hii hao, maro uitana kani kobira, ni kobira ngawani nino. Hapo nyumbu nopi so kiva hamsuru kuhanyo toshu milu ule, mekino ukusha motu la kipakeke takisi. Mwirane kiwira mapake takisi, mwampanya 50, 25, kiva hake mi 25 muhalaneke. Wano, muribwera pahi wala wani kubira la sotene, wuu, oye, divanto kisainaka wera, miyoto suimili ya zitumihi wake, musuru kukawani uwe.
0: Inakinyo makuwaru modu, uhalile makuwaru.
4: Bahi, wawo, umale wawo.
0: Keteleke makuwami?
4: Hai, umale wawo, mahola kwa umali wawo. Amwena ni anantutu, kotinda, umale. E programa ya samawani yolilva enkotela va na wie anikobiri Luis Daniel apitimpina Maria Fazenda ampuheriwa Bernabe Orchestra ni nantutu Fernando Damas mitipo sawihwa ni Julia Sindala.

0: wapuani wakababa. Akilona ya wira. Akinchuwe lenda. Apo wile.
1: Mali arubahi.
0: Kali arubahi. Wa umwana nkelu yoyo ni holia wao. Nkelu. Hapi aka hili aka yoyo. Mwana sabano ontiriele tukina. Hili aka yeyo. Kiva vayo hime vawire na kichore wa roho ni waenezo ninona wene okaliari ni huku nolia. Hatava hata mwona katana wabanyanyo nuhuvani kunta nguruwe chinchi ila kumarata pira kaminyanyo wava hata uireweri ya kikure na yo kila ni huku kachimela jina amala ni chirini roho nyo
1: mana upuntunke nyupai
0: mena kina kuraka
1: ya wara letu pina
0: ya waka uwa toko nyuba alkato eri alkotore baba nakura
1: vere lo kina kura
0: nakura so nyuba tupa tupa
1: tupa tupa jani
0: o tupa tupa wawa mkume nyuba nruwako nruwe nyuwa nruwa kano turuwa
2: hii kani nturuwe lato vatoko nwenyu kamana uonte kola nalelo unera wetetaka ibairu matunda istadi yontipohe ninera ni hosu kurela ni nyuva nanyari Teresa Arije uona kilela nalelo ninapa herra weteta ibairu matunda ontipohe mwenye makumajo
3: ni jina kajuan wasani kikulaka juan wasani nulishita nino soproturu ni tuweli yaka anyari ya kinkala matunda yola kirimu ntipo himomu so naturali uwanya konsewe mu kino wiro tela
4: nini ya kane mbuleni
3: kihana pahi itu yosinkwa nishikidari mwani mwomu
4: kani hime ireni uone la makalelo awenyu ntipo himomu uone la chani kumahi kwana
3: kumahu kwala ntipo hula kinochele upuwele wani ukichila ntipo huyo sidaje leo tena rio kibana so eti nchukulela kaba nchukulela urupe khobe chomana wiri kirupe sileje sana so sidaje la rio kichibela benchi
4: ino chibela ni manana upanelia
3: en kichibela mana wira kinaro sidaje kinatu sapao kinarapa kinale omana akunaka kakinaya wako sanana
4: Kahiki ni nyuva uwanu wenyu, makalilo au wenyu, hanuuchi vilani, watokoni wenyu na amware nyu. Hanuuchi vilaka ni isiani. Lute lihira ni irongo wenyu, kamani lira ni Msambiki.
3: Nkichi vila mina amware kama puwani, kaina kosana. Karu mamachi, anawana, ya tereka yoyla ni nale umana. Na kosana, inawa kuwamala, kanilunya uruya uwea etempu inchi
4: kake ni nteko nombara kenyo uu kalihera na makarelu wa kila ni huku
3: ni nteko rinaka uriwa unkwa mpapahi ulima ni kalima kinaruwa rasona ntano epulele hukala yowiva jolia kintiki nolo mwako nkela akola
4: nolima kichole
3: ni mwabitioka nchoro na kuo jayo hijuti jimilina akawesa warohoni
4: muruwele
3: kihopata metate mani pulele eri yokwa jolia
4: kumahi kwa ala makale luna nano toko nyuva apu apu awe amu hapa na inchi niri ya kakaniwa kankara nihisima nyuva asana nenyo na uure wahi ni miho pichomana uigwele wakani
3: mi anaki welela so erita inona kasana haka wapuani wechi sukinama ndarukucha mureko shikola anchere wa anathamele wapuani waka tangu so kakinahi rababa le world wa kurumicha oroshi kolani yeyo pina judera kasana haka ura asome akale atu maana sidadi ilela nana unu mkele unu maruwa ni unu kale mwanti kachia pina ilaka melo nari mela nisomeke mnichu weleke
4: makale lo okala nana hina uhisi maono ono jinalika
3: kachinlika na maana ikala yiyo yeta tu kala yayo kakone soto kwa ala perudu yolo ole partiri ya witente waka para ono ambe hayo nrimaya yirika hapa nrimawe uchu nrimawe noveho na kumanana mishineta sano yo piminu ki wenyu awere ai sizizi lukichiwa mana awere kakinaveha
4: ya hawe chipo na uchi vila kano ikulila mradu msambe
3: mianu yeye vayi nchi kawahaki salamu chiyo ni hao nchipo ni hala kulepe la uradu ni kipedi eneno ni wana ni baba
4: aya chipo ni
3: mi North Jersey
4: ni hima kani
3: asana kombola kapaniera ni wire lapo ele homala ji, ino nchipo ni ahukumi ha sana kombola homala.

0: Echipo ya North Jazz yole pelia ni mwenye Juan Asani mayoka la Ibairu Matunde Stadi yontipoe. Uwa malihera Juan Asani, esalamu, chua fentela mochi.
1: Esalamu mi yopa cherakina vaha umisora, varie nteku umana, na ajudari miteku chotene, wangu esalamu, bano karukunuwaka. Kina baha esalamu ndipo hotene ni rupe kwe chomana tokochi nrupe huu mpaka umbalama kina sukuru uri wote kia sana sana epo heke ye metite yo ni parapare oku umbalame roka parumavala ya ajudari yele parapare lele purike umbalama olevale kuno lumavala mpaka onsewe atwale hotene amweha wa umbalama jivariyaya kama erwaku kwekwe atai hele saipu oloka so malikitale agukulie marifi maha ke salamu onsewe onena mbira wera wane mo salamu yunu pale kalena mbira mo salamu akunla jira salamu kihana amuna himu nkaka salamu kihana kunyado waka simbabu salamu kihana mwandu kore kahin karonka salamu kihana asichula ka kinama la wakontari maana wakiri hina nkuvernu ni salamu Mauricio Saite salamu ama ama okia de salamu ata ata amari ya miesi salamu amujo otene salamu miki hao kirintipo hiyo lola madunda
0: ni hosu kruela mwenye Juan Asani iradio yetetaka mawani inere yetetaka ni utotola umatunda istadi yontipo hi salama wopajira nichuli heke nchina
2: salama kai kirutu
3: ni hapo he matunda yola punkaleng
2: inkala matunda yola
3: yore risani mu matunda
2: yore ramu mwini na tula mu watu kana twayo maana ni ihimeria mve haya veheke soto komia na mabave kaka kikanle kala imu kihana miaka mitano kinari mumu akino na iwira na wira inawira kina tuka na atu hayo maana ni chinchichio kina ukula
3: numona chani ntipo hula
2: ntipo hula na re rola mpaka na na re rila pahi so wono matunto nono isonta kanirina ina huvela chivela venle umirise so wono sonto ono kachivu ono na antuna nina wihire chenye sonta chiyo ni hini chikaka ni hiraka tititi uwa ukelo rika nkuluwele cho otipi ya menu era manuwali pi nkuluwele humu
3: tahikini isi ya nintepa utuamu matunda ya rerela ukavihira muhima jireva isonda pahi
2: nina alepila pahi chitu chore rachinchi vale nerie kampu vale na atami hinya vale ingwani yohono
3: yompira
2: amira wae vale ya hule malela naso vale nerie ya kintuni hinya asine ni itimayo ya lepedi ya kantuni havale inawiwa yeyo
3: nyuwe nochi ulaga nisiane uvara uwani wapuanu wenyuwa
2: uwani uwe kantuna so inupe ya nene so anene alia waka vale anaki kwa hako haka ii kina akala mana ni kihana miaka mitanu anaka asimi hile kina akina ya wewa ya waya baki mroke la wakitu wela huwa kuwele fashimendo ya wakavale na kihimera mapoto mweshere kitekeke shuworo peke la dirina kitu chinkala wapuwani kana kinyalacha pina shukuru neno ni purono
3: na shukuru neno ni purono kale ya bina ata mutu nilana nuwe wanana umali hera wasumana niri ya aguluvara wale kuna mkoti upane ya mana chupanili yenyu inochiwe laka ni wapuanu wenyu uvara na maninyu tunawapela maninyu iolen
2: kina atuna kakinape ndivali makarau kina atuna kakinape nduyele kina atuna kakinape nipahichitu pahichitu okijiwe laki mwanene
3: mkara jane na maninyu hiwa ni hanaga
2: hii ulevele la namunchimu ina nivare kukala kachicha mmo na kushirana vale puji wala kulewele lana wera ni hopepa unu wacha ankarle lewele lani ni hata kihima shove
3: amu avano inapa nkehi ha isani hitu naka ulewele lana
2: amu avano ayo inapa nkehi ha ihali yonsuruku mane ya panyana nsuru kukwera kwera ale yereka nkiva heke ahitunaka nyakulo ye baba wataka ninya asine ina wohile velelana wani hasulu pale inachule levelelana ee
3: na himerisha ni mhupini wopela wateka amira vonana ni kule radio
2: ina wato ngele kachihicha mwenye amira wakala ikayeri ya chong kakala ni chana levela ncheke na uko mache nyumu ya hitu nekepoa hiyaka ya tunaka anawiwa neni ayo anaworoleva
3: salamu nafante hapa
2: salamu pempa ungo ihana mwamu nakasaminya mwama na wesufu ojisi ya nukalani ya naatumwane salamu salamu umpalama kihana mchiaka salamu salamu umabala kihana mchiaka kinehaninya anehaninya ama ama hana ntalani salamu anyenye apa asili wa pura salamu mgaraji kihana sana haka Emiliana kihana sana haka Emiliana china na kumani kibuliala suna sana we Marcelino tani awanya we aluishi inera ke salamu awanya kanyaria kihana la salamu sewe ngo salamu utelia kango inkaronka kinahimi salamu kunyata imu nkaka kunyatu salamu.

0: Delgado do Rádio Moçambique.
1: E rádio ieteta kani ovira mawani e rewulile ikano chapu ya mwene e ayerelie una munu nanso ya kachinchi ankala ontipwehi with kithenraya ibairu matunda molmo ovakane anata pulela makalelo omana onte ka pinatamu nanso eyaka iyariaya ni nyaka chirinaya kanjuela yey apuya mwene
2: mwa kinjuela chaba
1: wa oyari ya kala yola mkoloni yey
2: mkoloni yo kihamao na
1: mwono mkani himere ni makalelo kalae na ayo onana ano afrika ni hale mapuroni
2: miyana tinona yo himea ihimiaka
1: haya yeyo mpele ni hima wakani makalelo okale na ayo onana ano afrika ni hale vai hingi na wapina atamu
2: okala ya ayo chito ya na akala chita mmo ano tuwela chita mmo atalala pahabo na tuweli ya chita mmo mkinona yohimia wa
1: waka hikine iri isiri ni ya pinatamu wopela ukala kumana nwi wanana natu kamana he masovo onana ano masovo ofiaru kankala ni hisima kanora umo wa pinatamu kanora uova itu ya mwanene
2: iyo kweli itu ya mwanene kanova kwaya kanova uiwa nana ata baba benchi chinene ata ni hinyano nize ato kala jiva ni hova kuhimera ni nya mire neseyo mtera ni neseyo kuhimera ni nya
1: mpange hezi ya
2: oyu oyu uli oyu kanova na kaninova na nacho mene
1: imalele mapuroni
2: oyu kwa hiki nukuyo na atuayo
1: hipinata mutimpintula makarelo
2: aha akimalo tukula
1: nkatukula ni bakane
2: nilabia nili ya weta ni nilo ukinaudia
1: atua kalaiva ya atuna wiwa jani mahiku ala hindi ini wihisia
2: ino weyela ele tuya uhi wanani yela ele kanine wanana mhi mwere mkua ahi watakateke ayo ntuyo ayo na watakata wira isi ya na ukala loku waka na wira
1: ni mwotu mwakani anahitu naru mka himereni miradu sandikila mkupi urinenyo ni makalelo awenyo jovenyo atu jinovenyo atu ni mpiaka mpaka umahi kwala mwona mkolone ni mkupia mpaka ala umahi kwa hana mkupini urinenyu woni woni lehera hiya mwaga
2: hata wahi mri kanewa kanewa newa alo taratara jitu chokala ya ala ya ala arichani niwe puhi yaka
1: kala ewa mahi meri ya jani
2: ana hi meri ya chicha mmo
1: hiri ya jani
2: hiri ya hipankekela yohi loka alisala mahi kwa ala oyoyo mtu na himyecho oyo himyecho aka ule nrichani ya chicho cho himyecho to kwela nyo to kwela ni hiyo nukikoro kotilehu
1: waka heke ujulu unulaka kama una himera kama kale lomana
2: aya kina himye uwi uyaka
1: buhi tunaka
2: nyano nani kuharuba kalina wono uwi imeriani
1: hitu na wongu
2: hitu ni ya wongu ahi mipiwe la wendiaka bababa
1: molumo apu ya mwene Lucia Sumaila yopuwe la kamakalilo omana okalai onteka pinatamu itu impahira ukala isima hina uamu afano kumahikwala.

0: Ni wakila leto ni Radio Msamiki. Halo, buwa noite. Halo, buwa noite.
1: Buwa noite.
0: No hile liwa?
1: Hile liwa rata ene kazi nurati.
0: Nene sene, hachimu ene naswele nsina naya?
1: Kani jimu amati, kini mira kutishkiriti yu ala arti provinsi ya wampula.
0: Nsina na upachira nere tani muamate tani?
1: Felish,
0: Felish.
1: Ah.
0: Oh, asante wa nchiba la chimwene. Sai sai, antuna uwe nchiponi?
1: Alami ya kantuna Vitor Salimu.
0: Vitor Salimu.
1: Ah.
0: Nchiponi report, he?
1: Nchiponi na zaha amaraka Eugenia ya Leonardo.
0: Mm-hmm.
1: Hapa tena ya kentela naka Mrona kwa Otia Olimani.
0: Mm-hmm.
1: Luka Panta, Juman Pere,
0: mm-hmm.
1: Kini Mbahata Yo,